Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
8: You ready? Ne întoarcem la hituri!
9: Touch this.

0: dimineața, exact așa cum striga tataie mai devreme, B-U-G, o să strig și eu, Belgia!
1: Belgia! Belgia!
0: Ia nenorocit pe americani, Doamne, cât mă bucur că... Știi când m-am enervat rău de tot? Când a sunat Trump la șeful FIFA, care nu-i un înger, niciunul dintre ei, ca să anuleze cartonașul roșu, nu știu că lui jucător
1: am văzut. Deci, este evident pentru toată lumea că eu habar n-am nici politică, nici fotbal. Dar cu toate astea, cum, deci, s-a mai întâmplat vreodată în istorie să sune un președinte de țară la FIFA să zică, alo, bagă, păi ce ești tu, măi Trump, tu ești becali?
0: 4-1 Belgia, Statele Unite, cea mai bună veste acestei dimineți, practic încă o echipă europeană merge mai departe, asta după ce europenele s-au scos între ele, ca să zic așa. Spania cu Portugal. Ați văzut lacrimile lui Ronaldo?
1: Am văzut și lacrimile lui Ronaldo.
0: Hai, nu, că n-a jucat nimic, lasă-mă în pace.
1: Da, da, nu m-a bucurat ca.
0: Bine, și ăla la Yamal pe vârfuri a jucat. Deci zici că eram balerin de la Repeto.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Am plâns și eu aseară.
0: Pentru ce?
2: Pentru Portugal.
0: Du-te mă, lasă-mă.
2: Da, n-au făcut nimic, ce să zic. Și
0: cea mai bună echipă de la Mondial după Franța, Portugalia, păcat că joacă cu un jucător în minus. Adică
2: Ronaldo, care ține locul cuiva, lui Ramos, băiatul ăla Ramos, care avea și viteză, dar care n-a fost băgat în meci pentru că probabil că antrenorul a zis, băi, ultimul meci, hai să-l țin pe, da, pe Ronaldo, da.
0: Bine, deci a sunat Trump, nu s-a rezolvat nimic, americanii eliminați
2: de Belgia, țara
0: gazdă.
2: Foarte bine.
0: Foarte bine. Belgia foarte. Nefiind nici ea vă stea. Echipă răsărită în momentul ăsta, dar...
2: Da, ai văzut că și-a dat antrenorul Portugaliei și-a dat demisia. Mi se pare corect.
0: Măi, iar asta cu ultimul meci al lui Ronaldo la Mondial, eu nu cred, adică...
1: Am mai zis de vreo două ori că e ultimul meci, nu?
0: Ce peste puțin? 4 ani sunt absolut convins dacă se califică Portugalia că va fi acolo.
2: Păi eu cred că peste 4 ani o să joace cu fiusul, pentru că la anul face 16 ani, poate să joace în echipa mare, deci...
0: Dar ați văzut ce a zis Ronaldo? Nu urmăresc recordurile, ele mă urmăresc pe mine.
1: E, hai. Da, asta sună puțin a domnul nostru Adi Minune când i-a preluat DJ-ul la Bacon sau cum îl cheamă, Steve Aoki. I-a preluat piesa, știi?
0: Și?
1: Cu așa sunt zilele mele. Și toată lumea, toată presa îl suna cu declarații că domnul Minune, că vedeți că sunteți internațional. Și Minune a scris pe Facebook-ul lui: nu eu am zis că sunt mare, voi ați zis.
0: Exact.
1: Exact.
2: Bă, da, a avut niște șanse în ultimele secunde, așa. A trecut glonțul pe la urechea Spaniei. Erau să egaleze portughezii.
0: Da, bun, 7:09 minute. Este ceasul, Adina Ferzan ne aduce toate știrile din țara asta și din lumea asta mare, în care suntem și noi niște firmituri și încercăm și noi să ne distrăm, să facem de o pâine, nu?
1: Păi, să facem și noi.
0: Firmitură lângă firmitură, facem de o adunătură. Bună dimineața tuturor care se trezește și vara cu Zoom.
2: Bună dimineața, și dacă nu sunteți în spital și dacă nu sunteți la Fundeni, eu zic că sunteți fericit. Aseară după meci a trebuit să organizez cum am putut aducerea dragei mele soacre la București. Zici că este o concurență între mamele noastre. Am adus-o la Fundeni pe soacră mea. E într-o stare nu foarte bună.
1: Oh, îmi pare rău, Daniel. Da.
0: Deci bucurați-vă dacă nu sunteți
2: pe masă de operație la spital. N-aveți absolut niciun motiv să fiți supărați.
0: Neața, Adina Ferezan, știrile, bine ai venit.
3: Bună dimineața, rezultatele de la bacalaureat vor fi publicate astăzi. Spania a eliminat Portugalia de la Mondial, 17 grade acum în București. Surparea de pe autostrada Sebeș-Turda închide 17 km din A10. De astăzi, circulația va fi oprită pe sensul de mers unire a Turda pentru lucrări de reparații. Asfaltul s-a surpat la kilometrul 66 la intrare în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Este vorba despre o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Până la finalizarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare, șoferii intră pe DN1 de la nodul rutier Unirea și revin pe autostradă la nodul rutier Turda. Astăzi vin primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Notele vor fi afișate până la ora 12. Candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații tot astăzi, între orele 14-18. Procesul va continua mâine și joi. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate luni 13 iulie. Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la sesiunea din august. La sport, Portugalia s-a oprit în optimi la Cupa Mondială. Spania a învins naționala lui Ronaldo cu 1-0 și s-a calificat în sferturi. Pentru Cristiano, eliminarea prematură este cu atât mai dureroasă, cu cât meciul de aseară a fost ultimul din carieră la un mondial. Cristiano Ronaldo încheie la vârsta de 41 de ani cu un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. În sferturi, Spania va întâlni Belgia, care a scos din joc a treia și ultima gazdă a competiției, Statele Unite. În ciuda intervenției lui Donald Trump, care a obținut anularea suspendării atacantului Balogun, Dracii Roșii s-au calificat în faza următoare după ce s-au impus cu 4-1. Meciurile din optim continuă astăzi cu partidele Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Meciurile sunt transmise în direct de Antena 1. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Crește gradul de instabilitate atmosferică. ANM anunță ploi astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și în nordul Olteniei și al Munteniei. Ploi pot să apară și în celelalte regiuni pe arii restrânse. Vântul va sufla tare la munte, în zona înaltă, iar maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nord și nord-est și 33 de grade în sudul Munteniei. În București, posibile ploi după amiază și seara, maxima poate atinge 32 de grade. Acum sunt 17 în centru și 14 la stația Băneasea. Știrile orei se opresc aici, rămâi la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Gata, și vine și concursul Cupa Mondială la Antena. Abia ce s-au terminat meciurile și gândul nostru este la următoarele jocuri din ce în ce mai bine. Păi, practic, ieri a fost cel mai important meci de la Mondial, Spania-Portugalia.
2: Da, și vecinii au jucat vecinii.
0: O să tot vină, unele după altele, unele după altele. Pentru asta, noi te susținem, suntem alături de tine în nopțile tale nebune ale Mondialului și vrem să-ți dăm în această dimineață nu doar o minge Antena World Cup, ci și un tricou Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună de zile. Asta e premiul zilnic. Premiul de vineri din finală va fi un televizor LED și un soundbar ca să urmărești în sistem surround meciurile transmise pe Antena și să ai și un abonament Antena Play până în 2030. Ce trebuie să faci ca să câștigi premiul din această dimineață? Să ne dai un mesaj la 1815, să ne spui câte mondiale a prins până acum Cristiano Ronaldo în viața lui. Câte campionate mondiale, câte cupe mondiale. 1815, SMS-urile 10-20, zic bine, colega?
1: Perfect!
0: Perfect!
1: Ești foarte bun!
0: Da, da, da. Păcat că nu mă vede nimeni.
2: Păi, Ronaldo, din câte știu eu, n-a luat nicio cupă. Adică, cupa mondială cu... N-a prins, n-a luat.
0: Da, câștigat un european acum. Portugalia e greu să câștigi o cupă mondială.
2: Asta e mai lipsa.
0: E o țară...
2: Mi-ar fi plăcut ca la acest mondial să fi fost și noi din preună cu Republica Moldova, pentru că așa a fost aseară, cel puțin așa am văzut eu. Spania-Portugalia, un fel de România cu Republica Moldova, pentru că portugheza e un fel de spaniolă cu accent moldovenesc. Nu? N-aveți sentimentul ăsta?
1: Ușor așa, da.
2: O leacă moldovenesc așa.
1: Obligatul.
0: Nu le înțeleg pe niciuna. Revenim imediat după pauză și cu hitul care trezește România și nu uitați că astăzi avem și live cântare, punem artiștii în valoare cu o super cântare în această dimineață, domnul Florian Rus împreună cu doamna domnișoara, nu știu starea, statusul, Holy Moly.
1: Holy Moly.
0: Numele de familie care o fi?
2: Molly.
0: Molly, bună.
1: Ah, adică ce s-a cerut ieri? Nu s-a cerut ieri acest live?
0: Sau am cerut eu live-ul ăsta ieri?
1: Parcă așa.
0: Și astăzi s-a împlinit?
1: Păi da, mă, ca să vezi, incredibil, mă.
0: Cum visul se împlinește peste noapte.
1: Băi,
0: cum ne iubește viața.
1: Incredibil.
0: Revenim imediat, bună dimineața.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
15: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
17: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august, în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
6: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: de tot cântecul ăsta, dar videoclipul nu-mi place. M-am uitat la videoclip, e mid, așa, e... Să putea mai ulior, aș fi filmat cu 300 și Andra în obor. La obor, acolo, printre...
1: La mici.
0: Nu la mici, la tarabe. Cu roșii, cu producători, cu așa mai departe.
1: Cu păstâr, la Păstârnac,
0: ultimul refren să fie la un Păstârnac. Sărut cât o piață.
1: Un sărut cât o piață, piața obor.
0: Piața,
1: da, corect,
0: obor.
1: Corect, și atrage și lumea, care nu știe, uite, sunt mulți oameni rămași în București și nu știi unde să te duci așa. Adică, băi, ce faci dacă îți faci concediu în București? Te duci la piața obor, care este...
0: Și e chiar o destinație.
1: Un must.
0: Serios, adică e un... Ok, nu e Nibiru, dar...
1: E, ce, mă, că mi-a zis cineva că și-a dus copilul la Costinești.
0: Așa.
1: Că copilul are bilete la nu știu ce eveniment acolo. Ci că încă nu-i gata, e șantier.
0: Stai încă, că n-a început încă.
1: Doamne ajută să termine.
0: Pe cum să fie
2: mai
0: gata
2: are,
0: dacă n-a început?
2: Da, când începe? Timp.
0: Pe 16 iulie începe Nibiru.
1: Dar au muncitori, au cu cine lucra? Că pentru, asta e în...
0: Muzicau. Vorbeam diseară că pun podcast cu Shelly.
1: Vorbeam cu niște dezvoltatori și ziceau, băi frate, deci avem cereri, sunt ceva bănuți, mai sunt ceva bănuți în piață, dar nu mai ai cu cine să lucrezi.
0: Păi da, dar acolo nu se lucrează pe betoane și fier, se lucrează pe containere, pe schele, așa mai departe. Stai tu liniștit, nu
2: le ducem. Eu zic că termină, sunt bine de tot, nu-i că au probleme.
0: Da, eu am dormit liniștit azi noapte, termină.
2: Termină, nu? A, păi, dar tu ai stat de vorbă
0: termină
2: și cu
0: Termină cum a terminat Ronaldo cu campionatele mondiale.
2: Ai, nu cred.
1: Da, mă, băi, l-a ținut prea mult, îmi venea să sun la FIFA, să zic, domnule, scoteți-l, băgați-l pe Ramos, pe tânărul ăla care are viteză. Nu ții pe...
0: Ce să faci acum, ta? Trebuie să-i mulțumești lui Ronaldo, totuși.
2: Fotbalul nu se face doar cu picioarele, se mai face și cu capul. Adică...
1: Îți dai seama că Ronaldo o să-l țină toată viața minte pe antrenor.
0: Nu cu capul, dar Spania gol?
2: Iată.
1: Deci, în minutul de prelungiri și aia.
0: În primul minut al prelungirilor, da.
1: Da, da.
0: Bine, hai să vedem alți oameni mai pricepuți decât noi între ale fotbalului, oameni care aleargă pentru trofeul nostru din această săptămână. E vorba de un televizor LED pe care Antena vi-l oferă alături de un soundbar ca să vedeți în universul Antena crystal clear și să auziți în sistem surround toate meciurile de la Mondial. Doamnelor și domnilor, jucătorii de astăzi intră pe teren la concurs cu
1: șanse egale.
0: Numărul 1 în joc. Bună dimineața!
1: Salut!
0: Salut, pe cine avem?
3: Bună dimineața!
1: Mamă, ce viteză ai în dimineața asta, zici că ești Ronaldo. Cum te cheamă?
3: Cornel.
1: Cornel, da.
0: Cornel,
1: ce faci? Ai avut o noapte grea? Pare că voiai orice altceva, da, numai să nu fii sunat de noi.
0: Să nu-mi zici că te-ai uitat la Belgia cu Statele Unite.
3: Nu.
0: Nu, totuși.
1: Ce faci? Cu ce te ocupi tu așa, în general?
0: Serioși.
3: Agent de vânzări.
0: Da. Bun. Bine, Cornel, nu scoatem... cuvintele cu cleștele de la tine. Pe linia a doua este...
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Matei din București.
0: Matei, tu ce profesie?
4: Șofer.
0: Bun. Tu ai stat treaz azi noapte la meci? Sau te-ai culcat după Spania-Portugalia?
4: Doar la Spania. Doar la Spania-Portugalia,
1: și
4: da.
1: Cu cine ai ținut?
0: Spania.
4: Cu Spania.
1: Ah, ce fericit, ce fericit. Eu am ținut cu Portugal.
0: Bun, hai să auzim. Domnul Cornel este primul care are dreptul la răspuns. Când greșește Cornel, îi dă legătura lui Matei. 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Asta e regula jocului. Și nici Trump nu o poate schimba, ca să ne înțelegem. Cu cine joacă Argentina în direct la Antena 1 în această seară de la ora 19?
3: Cu Egipt.
0: Răspunsul tău final este...
3: Egipt.
0: Corect, Cornel. Următoarea întrebare, tot pentru Cornel. Cu cine joacă Norvegia în sferturile de finală la Cupa Mondială?
3: Cu Anglia.
0: Răspunsul tău este... Corect. În ce țară s-a desfășurat ultima Cupă Mondială la care a participat România?
3: În Franța, în 1998.
0: Bravo! Mai are rost? Pentru că ai răspuns la 3 întrebări, mai sunt 2. Cornel, dacă te ții bine, poți să câștigi concursul ăsta fără să fii predat legătura lui Matei. Cu câte puncte s-a calificat Argentina din faza grupelor? 7 sau 9?
3: Cu 9.
0: Corect. Și ultima întrebare pentru tine. Câte goluri a marcat până acum Mbappé la Cupa Mondială 2026?
3: 17.
0: Greșit.
3: A, în 2000.
0: Matei.
4: Da.
0: Câte goluri a marcat Mbappé la Mondial anul ăsta?
4: 7.
0: Corect. Și uite cum se pierde concursul.
2: Mamă, nu-mi vine
0: Cornel,
2: să
0: ai wow. câștigat. Bravo. Ai răspuns la toate.
4: Felicitări, Cornel. Îmi pare rău pentru tine. Asta e, se mai întâmplă.
0: Ce faci, bă, Cornel? Ai...
2: Ce s-a întâmplat?
3: M-am gândit câte goluri am marcat Mbappé până acum la toate cupele mondiale la care
0: am zis clar 2026.
2: Stick to the present moment. Stick to the present moment.
0: Deci a tăcut, a tăcut.
2: Mamă.
0: Două minute, Matei, la ultima întrebare a trebuit să răspundă și uite, s-a calificat, a câștigat mingea și tricoul, antena World Cup și s-a calificat în finala de vineri.
3: Da, felicitări, Matei.
0: Hai, mă, Cornel.
1: Hai, se predă ștafeta.
2: Se mai întâmplă.
0: Hai, mă, Cornel.
3: Data viitoare.
1: Bun, poate mâine.
2: Da, felicitări că ai știut răspunsurile la toate întrebările.
0: Eu sunt nervos.
3: Da, mulțumesc.
2: Ce să facem acum?
0: Da.
2: În viață unii câștigă, alții câștigă mai puțin sau mai încolo.
0: Băieți, cu cine țineți diseară? Cu Egiptul sau cu Argentina?
1: Bună întrebare.
3: Cu Argentina.
4: Argentina.
0: Da, da, da, da, lasă, poate are acele emoții pe care le-a avut și cu Capul Verde, că au tremurat așa până în prelungiri.
1: Măi, Capul Verde, nu știu cine a zis, oare Thierry Henry, a zis că nu știu... ce ar trebui să facă FIFA, știu că nu există un trofeu, dar ar trebui să primească ceva, o plachetă, o...
0: Dice că a fost autogol?
1: O diplomă, nu, Capul Verde ar trebui să primească, pentru că a fost, în clasamentul FIFA era țara cu cele mai mici șanse la campionatul ăsta.
0: Plus că a dat mari emoții Argentinei.
1: Păi asta zic, pentru asta ar merita să fie premiată cumva, nu știu, să se dea un premiu pentru... revelație pentru așa mai departe. Ce nu
0: la 2 a fost pentru că cei de la din Capul Verde și-au dat autogol.
1: Da. Ce te enervează, Ema?
2: Mă enervează că nu sunteți amândoi în ecran cum ar trebui să fiți. Nu e echilibrat și mă distrage atenția.
1: Dar noi suntem la radio, Ema.
2: Știu, da, contează.
1: Și... Lasă-mă, dar nu, uite-te, suntem aici la...
0: După nu, o noapte uite. Petrecută pe la spitale și am văzut și meciul, nu s-a arătat la televizor.
1: Da. Ascultă-ne, Ema. Închide ochii și ascultă-ne.
2: Vă ascult, dar trebuie să fie frumos, așa să ne vadă lumea cum trebuie.
1: Da, mă, da.
0: Da, da, azi nu.
1: Bine, asta e piesa pentru care am făcut o mică, mică obsesie în ultimele zile. Aș vrea să fie piesa care trezește România și considerați că piesa asta
0: vă dedicăm.
1: Vă dedicăm, iar la 9 și jumătate vin artiștii să o cânte live în premieră aici la Zoo. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.
0: Cu dragoste de la Morning Zoo.

0: Superb! Abia aștept să vină copiii să cânte la radio.
1: Superb, și această piesă se dedică doamnei Irina Băldăceanu, o ascultătoare de radio și urmăritoare a Instagramului meu, care mi-a zis în felul următor: domnul Daniel, în dimineața asta la radio, la radioul la care lucrați, să dați o melodie pentru supărarea mea. E supărată cu ceva în legătură cu soțul. S-a acertat cu soțul, na, și a zis că să-i dăm o melodie să o liniștească. Păi, doamnă, știți cum se spune? Că în spatele oricărei femei supărate se află un bărbat care habar n-are ce a făcut.
0: Da, de acord, de acord. Știi?
1: Că aia e nasol. Că săracul elementul ăla de masculin a supărat-o pe doamnă, dar el nu-și dă seama cu ce. Așa suntem cu toții.
0: Păi și tu crezi că această...
1: N-ai pățit de asta? Adică să vezi că doamna ta sau doamna mea au fost supărate și noi habar n-aveam de ce erau supărate?
0: Sincer?
1: Da.
0: Nu.
1: Bravo, ești un element masculin bun. Mie mi se întâmplă de multe ori, știi?
0: Să?
1: Nu de multe ori. Da, sunt câteva momente în, de-a lungul anului când se supără pe mine și nu știu de ce. Habar n-am de ce.
0: Da, dar nu știu dacă piesa asta a fost potrivită pentru
1: doamna Băldăceanu, Irina Băldăceanu.
0: Doamna Băldăceanu.
1: A, și mai am una și pentru bărbați. Se spune că un bărbat fără femeie e ca un copac fără ciocănitoare. Profund? Sau ce? Mm. Adică te curăță de viermișor, nu, de gânduri, de...
0: E la scoarța copacului așa. Adică nu e...
2: Adică nu e locuit.
0: Nu e
1: Da, asta
2: nu
1: e.
2: Nu e un mediu bun pentru o altă formă de viață, să locuiască, știi? În el.
0: Poate doamna Băldăceanu avea nevoie de o altă...
1: Băldăceanu, Irina Băldăceanu.
0: Băldăceanu. S-o fi certat că ea a ținut cu Portugalia și soțul cu Spania seară, sau de ce s-o fi certat? Mă rog, poate avea nevoie de o altă melodie, uite, poate de asta.

0: aleg ambele variante.
1: Farmece și dragoste.
0: Exact. Adică dacă dragostea nu are cel mai mare farmec și nu creează cea mai mare legătură, atunci ce?
1: Da.
2: Eu aș fi pus altă melodie. Și dacă muzica înge din difuzoare până în sânge.
0: Te iubesc mă jur să mor.
2: Cum?
1: N-avem noi repertoriul tău, Ema.
0: Asta e, mai stați pe lângă mine. Mai.
1: Say what? Încă în 20 de ani de radio nu o să ajungem la
0: playlist-ul. Mai întrebați-mă de vorbă, mai veniți pe la petrecerile mele dacă vreți.
2: Ema, știi cu muzica?
0: Știu, știu, știu și cu muzica și cu viața, mă descurc.
2: Bravo, bravo.
1: Bun, altceva?
2: Altceva?
1: Altă lume de împăcat?
2: No.
1: Uite mă, Cornel, Cornel la concursul ăsta cu Cupa Mondială,
2: da,
1: care a răspuns săracul la 4 întrebări, mai știa răspunsul și la 5-a, dar n-am fost atent la enunț, că l-am întrebat câte goluri a marcat până acum Mbappé la Cupa Mondială și el a zis numărul total pe care l-a marcat în toate cupele mondiale. Și a dat lui Matei șansa să răspundă la ultima întrebare și să și câștige, să-i sufle premiu. Uite, de consolare pentru Cornel. Pentru Cornel, care avea premiu în mână și inclusiv locul în finala pentru televizorul și pentru soundbar-ul pe care le dăm vineri. Uite, asta trebuia să-i dăm lui Cornel.
3: Uite ce ai pierdut, Cornele, mâncam-i flașca.
0: Cornele, un concurs ca ăsta nu mai găsești, Cornele, adică pe bune.
2: E vorba aia, era pleașcă.
1: Bă, dar nici concurenți de ăștia nu se mai găsesc la Insula Iubirii, nu știu.
0: Da, să știi, în 5 începe acum, nu? Parcă...
2: În 5, 4, 3, 2, 1.
0: Da.
2: Da, măi, voiam să vă zic că apucătorile noastre ale românilor, jumate dintre români, preferă microvacanțele și escapadele de tip city break în detrimentul concediilor lungi, arată statisticile din turism. Mă, nu știu ce să zic, adică îmi place așa să plec o dată la nu știu cât timp, dar un city break... E un pic obositor, adică nu poți să zici că te duci într-un city break de vineri până duminică și să zici că te întorci odihnit. E stresant.
0: De regulă nu știu dacă te duci în city break să te odihnești neapărat.
2: Da,
0: am tot auzit expresia asta, m-am dus să schimb aerul.
2: Dar, din punct de vedere al bagajului, mi se pare o experiență super, super tare, pentru că cred eu că oamenii care merg în city break nu-și mai au geamantane de alea de cală, știi, de 20 ceva de chile să stai. Să... Nu, ți-ai luat în spate rucsăcelul sau o valijoară de cabină, cum se zice, și ăla e.
1: Da, da, da.
2: Nu mai stai la o oră jumate să îți aștepți bagajul.
1: De-aia am stat o oră duminică noaptea la Otopen ca să-mi vină bagajul pe bandă.
2: Păi nu?
0: Serios? Atât ai stat?
1: Da.
2: Și vezi că ai stat bine? Pentru că vin zilele alea fierbinți, când toată lumea, absolut toată lumea din țară va pleca pe undeva.
1: Da. Eu de aia, într-adevăr, un city break nu ajunge, de aia am lipit două, m-am întors altăieri seară, astăzi plec din nou.
2: Când?
0: Cum astăzi pleci din nou?
1: E, astăzi mă duc la Londra.
0: Astăzi acum?
2: Da, mă, pentru că Mihai are o dilemă.
1: Să supără Londra, dacă nu mă duc.
2: Mihai are o dilemă, nu știe unde e mai frumos, la Londra sau la Paris. Și atunci nu poți să le compari decât dacă ai fost așa, una după alta, la diferență de câteva zile.
1: Exact.
0: La ce concert mergi?
1: Nu mă duc la niciun concert, mă duc la un festival, cel mai mare festival de supercaruri din lume.
2: Care
1: este Goodwood, notează-ți, te rog
0: frumos. Da, zi, tu zi.
1: Goodwood,
0: așa.
1: Festival of Speed.
0: Goodwood Festival of Speed? Da. În Londra?
1: Lângă Londra, la Goodwood.
2: Știu, că am un văr acolo la Goodwood. De Stănița e ce să...
1: Vezi, salută, sunt două localități. Chugud, nu se confunda cu Chugud, care e în Alba, care vine de la prea bun, adică too good, Chugud, și Goodwood, adică lemn bun.
0: Mm-hmm.
1: Înțelegi? Acolo mă duc eu.
2: No, Chugud vine de la altceva.
1: Să conduc un supercar.
2: Ăla din Alba vine de la altceva. Doi buni, nu?
1: Chugud.
2: One, two, Chugud. One, Chugud. Doi buni.
0: Tare.
1: Ce?
0: Mă uit acum pe site-ul lor. O să fie într-un parkland surrounding foarte frumos.
1: Păi ceva, într-o locație absolut superbă. Pădure, ceva cu astea, îți dai seama, castel.
0: Și o să aveți?
2: Câte zile
1: câte zile dați muzică grecească la radio, mâine și poi mâine.
2: Ok.
1: Mă întorc vineri.
2: Ok.
1: Da, bine. A,
0: o să fie o întâlnire de gradul 0, vin toți mai mari ăștia din Formula 1, ceva?
1: Nu e cu mașini de Formula 1, e cu mașini de viteză.
0: Nu, dar vin piloții, am înțeles.
1: Ba, ori veni, nu știu, treaba lor.
0: Vine și Leclerc?
1: Eu mă duc pentru mașini, nu mă duc pentru oameni, că oamenii am și aici.
0: Aici o dreptate. Frumos.
1: Bine, noi plecăm în general vinerea seara și ne întoarcem lunea la 2 sau la 6 la serviciu. Doar un rucsac, vă salutăm la drum.ro, Ciprian Donose.
2: Măi, bravo vouă. Și în general, și în vacanțele de vară, alea lungi, nu vă mai luați băgăjoaie de alea de îți rup spatele și... Că, da, un tricou, un pantalon scurt, o, ceva, rochii de seară, tocuri, spray-uri, ce vă mai puneți în bagajele?
1: Depinde ce gen de vacanță îți place, că suntem absolut diferiți unii de ceilalți.
0: Dacă îți arăt bagajul cu care am venit în această dimineață la radio, o să-ți explice și modul în care călătoresc eu. Mm. Adică eu am zile în care și vacanțe deopotrivă, în care îmi pun toată casa pe două roți, pe valiza aia, în valiza aia. Deci îmi pun absolut tot. După care am și vacanțe în care călătoresc cu două tricouri albe și un costum de baie. Și mă descurc foarte bine. Nu, vorbesc foarte serios. Adică eu mă pot descurca cu ce am, dar depinde de perioada vieții în care mă aflu. Astăzi, de exemplu, trezindu-mă foarte dezordonată, am toată casa la mine. Deci am două tipuri de haine cu care să mă schimb.
1: Dar nu pleci nicăieri.
0: Ba da, plec, dar nu plec departe, să zici că mă mut în altă clip.
1: Nu pleci pe Marte?
0: Nu. Oh. Am ceva treabă, dar puteam să mă descurc și cu ce am pe mine. Dar pentru că m-am panicat când am ieșit din casă, mi-am mai pus un rând de haine, două ondulatoare, toate fardurile.
1: Zi, fată, unde pleci?
0: Mă duc să filmez un podcast.
1: Cu cine?
0: Cu domnul Daniel Buzugan.
2: Da.
0: Suntem invitați. Dacă poți să crești cineva,
1: Daniel
0: ne-a invitat.
1: O dă dintr-un podcast în altul. Aseară era la Radu Țibul, că acum la Ema de la...
2: Eram în vizită la... M-a sunat, ce faci? Zic, vine. Nu vrei să vedem meciul? Zic, hai că vin.
1: Și eu zic.
2: De la meci a trebuit să organizezi și plecarea soacrei cu mașina de la Iași, să găsesc o mașină la ora aia, să o aducă la spitalul Fundeni.
1: Și te-ai uitat la meci cu ei?
2: M-am uitat la meci, după care pe la 3 dimineața m-am dus la Fundeni, când a ajuns soacra mea de la Iași. Deci,
1: și tu când ai mai dormit?
2: N-am dormit, am făcut un duș. Am făcut un duș.
1: Wow.
2: Și acum trebuie să ajung și la podcast cu ochii în gură. Și am nisip în ochi.
1: Poate amânați-mă totuși.
0: Ce
1: te uiți așa la mine?
0: Păi cum? Mă uit pentru...
1: Nu pot să vin. Eu n-am cum să vin în locul lui.
0: De ce?
1: Pentru că nu...
2: Pleacă la Londra.
1: Pentru că eu mă duc să mă pregătesc pentru Londra. Am programul calculat la minut astăzi.
0: La ce ora ai avionul?
1: La 6 seara.
0: Oh, păi stai mă că rezolvăm până la 6 seara.
1: Păi stai mă că am podcast cu Shelley de pus astăzi. Am să mă duc la sală. Trebuie să-mi citesc pentru festivalul ăsta de viteză la care mă duc.
0: Păi și când mai ai 5 minute libere?
1: N-am.
0: Când ți-aș mai da un proiect, ceva de făcut, o campanie, ceva.
2: Vorba, Emma, ai 5 minute libere? Să-ți reproșez niște chestii?
0: Corect.
2: Băi, da, tu pui și frigider mic când îți faci bagajul?
1: Ce frigider mic?
2: Nu, pe Emma, întrebam că ea a zis că și ia bagaj de la mare.
0: Uite că am un frigider mic pentru machiaje, să știi. Dar nu-l folosesc neapărat. Dar nu-l pun în vacanță.
1: Pentru machiaje?
0: Da, există un frigider mic,
2: Doamne,
0: special pentru creme și cremuțe.
1: Spui bere în el sau ceva.
0: Stai seama că
2: sticluții de alea mici de la, le lua din Radio Aventura de pe la toate hotelurile unde am dormit.
0: Evident.
2: Și vii cu ele în vacanță.
0: Dar stai să vezi cum vreau să mă întorc din vacanță. Îmi trebuie niște lenjerii de bat pentru Airbnb.
2: Da, da.
0: Sigur, glumesc.
2: De ce să glumești? Tot românul face chestia asta.
0: Nu. Da.
1: Bine, hai să ne întoarcem după pauză, vă rog frumos. 7:50 de minute este.
2: Și am uitat ceasul. Să zic și eu strigătul meu de astăzi. Hai Egiptul.
1: Cum e Egiptul?
2: Da, frate, țin cu ăștia care n-au șanse. Cu Egiptul, da? În meciul cu Argentina de diseară.
1: Cum o să ții cu Egiptul, Doamne?
2: Păi da, frate, că au istorie.
1: Ce te leagă de...
2: Păi, prima dată la istorie am învățat de egipteni, nu? De Argentina, ce știi tu? Ce știm noi de Argentina? Ce contribuție au avut la istoria lumii?
1: Păi nu știu, mai era țara în care exportam cele mai multe daci înainte de 90, adică măcar avem ceva, nu știu.
2: Da, nu, eu țin cu Egiptul, cu mumiile, cu astea, cu Nilul, cu piramidele.
0: Ești legat puternic de piramide?
2: Da, da.
0: Care e piramida ta preferată?
2: Asta de aici, la nas.
0: Nazală, nu?
1: Daniel Faraonu, doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat.
2: Emma Faraoanca.
1: După pauză la Morning Zoo.
0: Bună dimineața. Eu Cleopatra.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Eu iau Supramax articulat.

0: Pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La doi pași găsești exact ce dorești.
8: La doi pași zilnic sărbătorești.
9: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
13: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
16: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,39

0: 32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Câștigă cu Fru!
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
3: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: orașele, dar și comunele care ne ascultă, inclusiv comuna din România, fără apă și canalizare, dar care are sigle luminoasă de 92.000 de lei și foișor de 75.000 de lei.
1: Cine asta? Unde asta?
0: Comuna Tâmna din Mehedinți.
1: Tâmna.
0: N-au apă curentă, n-au de niciunele, păi drumuri asfaltate n-au. Cara apă de la fântâni, sau sunt și ajutați de rude, dar primăria a cheltuit 75.000 de lei pe un foișor, de să se adune lumea, adică
1: socializat. Da, e terapia asta. Să te întâlnești seara după ce ai avut o zi grea, să-ți împărtășești amarul. Bă, a luat bătaie Portugalia. Te duci la foișor acolo,
0: să spargi și tu o sămânță acolo.
1: Bei o bere, da, cu pentru comunitatea.
0: Știi care e treaba? Dacă spargi sămânță, are și primăria un motiv să...
1: Să curățe.
0: Nu, să aibă un serviciu de salubrizare, adică să mai scoată niște bani, să mai angajeze niște rude și așa mai departe. Și atunci, băi, ne trebuie serviciul de salubrizare, că trebuie să curățăm foișorul de semințele pe care sătenile...
1: Deci au foișor și au mai ce?
0: Și au ceea ce în Banat se numește, că acest cuvânt vine din Banat, fală.
1: Follow, îți dau follow.
0: Nu follow, fală.
1: Fală, fală, fală.
0: Fală.
1: Mândrie.
0: Au o siglă luminoasă de 92.000 de lei.
2: Mamă, ce slow living au.
1: Tâmna.
2: Nu, ăsta e slow living. Că nu vedem noi pe internet partea cea mai bună de stat la țară și la curte. Nimeni nu vorbește despre mizerie, despre frunze căzute, despre cum te inundă când plouă torențial. Nu, totul este despre cules rușii din grădină, despre stat la soare, slow living. Cred că așa au făcut și ei la Tâmna.
1: Plus că ei au ieșit odată cu această firmă luminoasă. Uite, când s-a vorbit vreodată de-a lungul istoriei acestei comune despre locul ăla? Acum toată lumea vorbește, uite, până și noi. Am pomenit în dimineața asta.
0: Ne zice Alin și la Mădârjac, Iași, este la fel, fără apă, fără gaz.
1: Mădârjac, Iași, da, e frumos acolo. Da, e, uite, așa devii, ieși din vorba aia, ultima brichetă din... Tomberon, cum spunea Emma, eu să știi că uneori vreau să-ți fac un compliment. Uneori mă uit la tine ca și cum tu ai fi ultima bere din frigider. Vezi?
2: Cât de bună e asta. Adevărul e că ăsta
1: nu te mai înjosi așa, nu te mai băga, adică.
2: Abia ăsta este un compliment adevărat. Mă uit la tine ca și cum ai fi ultima bere din frigider. Frumos.
1: De sticlă.
2: Exact, adică că nu din aia.
1: Eu nu beau doze, deci nu, eu nu o să mă vedeți cu doze.
2: Ce
1: eu...
2: atâta, ești frumoasă, ești simpatică, ești... Nu, fă-mă să mă simt utilă în viața ta.
1: Te văd ca și cum ai fi ultima sticlă din frigider, nu ultima brichetă din Tomberon, ce e aia?
2: Ce aia te salvează, să știi? Și mai ales că trebuie
0: Eu i-am zis că miroase Angel Share și Daniel i-a zis ultima brichetă din frigider și a tras atenția mult mai mult.
1: Nu ultima bere, Mihai.
0: Eu că i-am zis că miroase Angel Share, a zis...
2: Okay. Am zis, mulțumesc.
0: Mai am și altele.
2: Da, trebuie să-ți aduc.
0: Mirosea Angel Share și de aia.
2: Exact, da mă, dar Daniel se uită adică altfel e complimentul ăsta.
1: Mai tu masculin,
2: ai făcut
1: așa.
2: Tu
1: mai...
2: ai făcut o sesizare. Dar Daniel mi-a creat o stare. Iată.
0: Hai pa. Bună dimineața, Adina Ferzan, bine ai venit la Morning Zoo.
1: Emma, eu sunt lumina din frigider care te pune în valoare.
0: Te ascultăm exact. Cu știrile.
1: Fiind ultima bere.
3: Bună dimineața, programul Rabla va fi lansat după regulile de anul trecut. Novak Djokovic joacă astăzi în sferturi la Wimbledon, 20 de grade acum în București. Lucrări pe podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila. Direcția Drumuri și Poduri Buzău anunță că se asfaltează, iar lucrările vor dura până vineri, 10 iulie. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile de anul trecut. Ministerul Mediului a anunțat că amână criteriul fabricării în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile. Astfel se evită o întârziere de cel puțin 3 luni a programului. Bugetul pentru persoanele fizice va fi tot de 300 de milioane de lei și valoarea ecotichetelor rămâne cea de anul trecut, între 10.000 și 18.500 de lei. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat la finalul acestei luni. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Liderii celor 32 de state membre, inclusiv Donald Trump, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor participa la reuniune. Din partea României participă președintele Nicu Șordan, care va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și consolidarea operațională și industrială a alianței. La sport, Novak Djokovic joacă astăzi în sferturi la Wimbledon. Are meci cu Félix Auger-Aliassime după ora 17:30. Cei doi s-au mai întâlnit de două ori în circuitul mondial masculin în 2022. La Roma s-a impus sârbul în minimum de seturi și la Laver Cup, unde victoria a fost a canadianului, tot în minimum de seturi. Înaintea acestui meci este alt sfert de finală. Jannik Sinner îl întâlnește pe Jan Lennard Struff. La feminin avem un duel 100% american. Jessica Pegula și Coco Gauff își vor disputa un loc în semifinalele competiției de la ora 15:30, iar Naomi Osaka o întâlnește pe Carolina Mukova după ora 17. Iată acum și datele despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vreme instabilă în mare parte din țară. ANM anunță ploi după amiază, în special în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și în nordul Olteniei și Munteniei. În termometre vor fi între 24 și 33 de grade. Și în București s-ar putea să plouă spre seară. Maxima atinge 32 de grade Celsius. Acum sunt 20. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:14, suntem la Morning Zoo.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ce se mai întâmplă? Avem guvern, avem guvern? Că nu se pot plânge ăștia de căldură. Că dacă era căldură, nădușeală, bă, nu putem face guvernul, că nu... Dar acum ai văzut răcoare. Dimineața când am plecat de acasă erau 17-18 grade. Adică răcurică.
3: Mie mi-a fost frișoasă noapte, sincer.
2: Da? Păi vezi? Deci se poate lucra noaptea la un nou guvern.
4: Doamne ferește, cum să-ți fie frig azi noapte?
3: Nu știu de ce.
4: Chiar a fost cald azi noapte.
3: De vreo două nopți mă trezesc și simt nevoia să-mi pun ceva mai grosos pe mine. Habar nu am. Mi-este frig.
2: Ia-ți un câine lângă tine.
3: Am. Dar nu știu de ce, că... Adică totuși e în toiul verii, am avut zile caniculare, dar mie mi se pare încă noaptea destul de friguț.
4: Ai tu o lipsă de ceva.
3: Îți dai seama că am mai multe lipsuri, dar totuși să somatizez... Lipse, da. Să somatizez așa în halul ăsta. Dimineața însă nu, mi s-a părut o temperatură potrivită pentru a te trezi cu adevărat și a te pregăti de muncă. În schimb, mi se pare foarte aglomerat pe străzi.
4: Încă? Aglomerat?
3: De trafic, da.
4: Da?
3: Da.
2: Nu-i ca... pe 17 ianuarie, când era toată lumea în trafic.
3: Dar o pun pe seama faptului că, nu știu, poate se duc Afum Omorare, tocmai are o reprezentare cât se poate de practică. Să vă explic, și dumneavoastră, domnul Moraș a deschis sticla de apă minerală din care tocmai s-a servit și a ieșit fum.
4: Da, ca șampania s-a deschis, jur.
3: Da.
4: Era sticlă deschisă, adică nu acum am deschis-o prima oară.
3: A făcut poc,
4: șampania,
3: și
4: a făcut poc.
3: A ieșit fum.
4: Noroc că era dopul ăsta.
2: Se cere și ea în concediu, vrea în concediu.
3: Îți dai seama, da. Mă gândesc că a fost așa de multă aglomerație în dimineața asta, pentru că au plecat părinții cu copiii să vadă rezultatele la BAC. Se afișează azi.
4: Astăzi?
3: Dacă...
4: La ce oră?
3: Păi,
4: acuș.
3: Acuș, deși există site-ul ăla, da, eu știu, poate s-au dus la școală, habar n-am, dar astăzi a fost aglomerat.
4: Ia chiar să ne spună părinții care...
2: Și mai ales vecinii, dar acum nu mai poți să mai vadă vecinii.
4: La ce oră se afișează pe Edu24 notele de la bacalaureat?
2: La mine
4: aveți
2: la...
4: Aveți codul?
2: Ce e cu cod? Nu se pune pe... la liceu. Pe vremuri așa se punea, să scuteau listele,
4: da, nu se mai pune,
2: pe un geam, da, pe geamul liceului și veneau, eu am aflat că am luat treapta a doua, cum era pe vremea respectivă, de la o vecină de la etajul 1, doamna Ivan, la ora 6 cred că a plecat de acasă să vadă dacă am luat eu și alți copii, deci, din bloc.
4: Vecina a ajuns înaintea ta.
2: Da, și a zis, felicitări, ai luat, da, ești la liceul economic 1, bravo. Băi, m-a enervat de...
4: Și că la ora 10 se afișează cine merge în sferturi? Sau ce faci? Dacă e bacul, ce, unde te califici?
2: Păi în funcție de cât ai luat la română, te duci. Sau la mate, sau la istorie, sau nota generală.
3: Te duci la facultate, nu. Mai întâi te angajezi. Deci primul pas după ce ai luat bacul, te duci și îți găsești un loc de muncă. Să ai și tu ceva acolo, să-ți vină și ție niște bănuți. Asta dacă se poate. Dacă nu vă este prea greu. După care te duci la facultate, nu?
4: Succes tuturor care au emoții. Încă o oră și 40 de minute, nu? Până să afișează notele de la BAC.
2: Dacă aș fi... Mi-ar plăcea, deci după ce termin liceul, să lucrez... Sunt foarte mulți copii care vara lucrează. Mi-ar plăcea să lucrez la unul din cele 200 de puncte de lucru din România, sau peste 200 de puncte de lucru din România și din Polonia, numite Luca. Ce să vezi, România este țara lui Luca și eu mă bucur tare mult pentru că pe copilul meu îl cheamă Luca. Deci, în Polonia, la Varșovia mi-ar plăcea să vând la... Și seara să mă plimb pe acolo, să văd muzeul Chopin, să văd superbitatea aia de oraș care se numește. Am văzut că Popescu e în Polonia, nu?
4: Nu știu.
3: Da, am văzut o poză
2: pe Instagram, da.
3: Pe Instagram, da. Încă e în Polonia. Dar să știi că nu zici rău. Pentru că mi se pare că dacă ții un job din ăsta part-time, la ceva de, în care să vinzi ceva, da? Uite la Luca, de exemplu.
2: Să fie în legătură cu oameni, mai faci o glumă, mai dai bună dimineața la cineva. Îți
3: dezvolți niște super abilități de a vorbi, de a fi, nu știu, de a testa limitele, cât poți să suporți. Vreau covrig cu mac, nu, cu sare, cu... Că mi se pare o oportunitate bună,
4: sincer. Doamne, dar nici filme vorbiți voi. Cine credeți că se angajează după BAC?
3: Îți dai seama
4: abia
3: că nimeni...
4: așteaptă să rupă ușa și să meargă la Beach Please.
3: Păi stai, mă, că n-am zis a doua zi după BAC. Am zis ca etapă în viață, nu în aceeași lună. Am zis ca etapă în viață. Mie mi se pare foarte tare că te poți dezvolta foarte frumos dacă ții un job pe perioada facultății, asta spuneam. Da, e greu, o să fie nasol, dar te dezvolți frumos. Îți dezvolți niște abilități.
4: Da.
3: Adică uite-te la mine.
2: Ai muncit pe... pe perioada...
3: Dar cum să
4: nu? N-avea ce să facă, n-avea de ales.
3: Păi, da, nu mi-a
2: stai
3: dat nimeni
2: în București, ai nevoie de plătit gazda.
3: Păi, nu mi-a dat nimeni alte opțiuni, stai seama.
4: Șomaj, tati, vorba lui Dorian. Șomaj, 6 luni, nu? Încasezi șomajul?
2: Dai melodia, bagă melodia. Șomaj, șomaj.
4: Șomaj, șomaj, da. De la... Te întoarcem imediat după pauză. Nu uitați că avem live ora viitoare cu tinerii Florian Rus, proaspăt căsătorit, nu?
3: Da.
4: Nu știu, are și copil, a făcut și botez și, și nuntă în același timp. Lasă că îl întrebăm. Ce, crezi că mi-e rușine?
2: Păi da,
4: transpirația. Moli, moli.
2: Transpirația dă senzația aici la Radio Zoo. Transpirația dă senzația. Nu, e foarte cald.
4: Este.
2: Adică este, zici că suntem cu toții la o saună și stăm și vorbim la ultima bere din frigider, care e Emma.
4: Este.
3: Dați drumul la aerele astea condiționate, da.
4: Hai, succes tuturor cu rezultatele astea de la bacalaureat și vacanță plăcută. Vedeți că mâine începe Beach Please, deci...
2: Păi stai, mă, copiii ăștia care dau bac acum n-au vacanță plăcută.
4: De ce?
3: Păi no, a început vacanța pentru ei, crede-mă. Stai.
4: Gata, s-a terminat.
2: Nu s-a terminat. Îți alegi facultatea, îți alegi, îți faci dosarul, îți depui...
4: Da, mă, da, e ok.
3: Tu nu știi ce a fost în vama weekendul trecut. Deci cel puțin 20 de vlășgani cunosc eu care au rupt manualele după BAC și s-au dus să petreacă dinainte să afle rezultatele.
2: Păi, da.
3: Au petrecut pur și simplu că au scăpat de etapa asta vieții.
4: Bună dimineața, fata mea are 17 ani și muncește deja de anul trecut când am prins 16.
2: Unde?
4: În Spania.
2: A. Mm.
4: Cu semnătura părinților, pac, te-ai dus. Să știi că mi se pare că la noi în România, noi am pierdut chestia asta. Adică în Franța, Spania, țări mai dezvoltate decât România, copiii muncesc mai abitir în timpul liceului, în vacanțe, decât să muncește în România.
2: Păi serios. Ai și unde, dar noi unde duci un copilaș?
4: Un copilaș.
2: Da, măi, e puiuț, adică și la

0: Întrebi.
1: Du-te la cărțile și consilier în cărți.
0: Cine
2: dai în cărți?
1: Habar n-am, te duci și cauți cartea la raft. Uite, un job foarte bun pe piața forței de muncă.
2: Băi, să vă zic,
0: uite, în Japonia copiii de liceu lucrează în diferite domenii și este o chestie absolut normală. Nu?
2: Da.
0: Zi.
2: Că uit, da, tot voiam, mă țineam de ieri. Să vă zic că am plecat de la Iași duminică seara spre București și am venit pe partea de Vaslui. Știi, n-am luat-o pe Bacău, Roma, în Bacău partea aia. Am venit pe partea de Vaslui. Și la un moment dat, la podul înalt, acolo unde e statuia lui Ștefan cel Mare, care a fost biruitor în lupta cu otomanii, la podul înalt, erau mașini pe ambele sensuri, pe margine, bă, kilometri. Și se auzea ceva, muzică, se auzea lume, cu îmbrăcată frumos, cu copii, cu părinți, zic, băi, ce, e o sărbătoare. Am vrut să opresc, n-am apucat să opresc și am dat geamul jos, am încetinit și am dat geamul jos în zona în care puteai să vezi statuia, adică să vezi pe unde urcă oamenii spre statuie, pe alea aia principală. Lumea adunată ca la urs. Ce muzică crezi că se asculta? Eu am crezut că e ceva Ștefan, domn cel mare. Nu, era muzică cretană, Harulis. Dunii ori fi auzit aia de Harulis. Deci toată lumea, deci la picioarele lui Ștefan cel Mare, asculta muzică grecească.
0: Bravo. Bună dimineața, fiica mea muncește de la 15 ani în fiecare vară. A început ca ospătar la evenimente, iar acum, după al doilea an de facultate, s-a dus la cules de castraveți în Germania pe perioada verii, ne zice cineva.
2: Cinste ei! Și în... Așa ajunge o mare.
0: Da, nepoata mea de 3 ani, pe timpul vacanței, menționez că este studentă la facultate la științe economice, merge în Italia la lucru, iar în timpul școlii, în weekend, nu e nicio rușine, merge să spele vasele la un restaurant din Băile Felix.
1: Foarte frumos.
0: Cu toate că e singură la părinți și nu cred că ar trebui să meargă, dar vrea să aibă ea banii ei de buzunar.
2: Felicitări, copii. Și în Belgia lucrează copiii job... Copii job student, ce e asta, nu știu.
0: Lucrează
2: așa,
0: în timpul școlii.
2: De la 15 ani ne salută Ionuț din Belgia. Ionuț, zine la ce lucrează copiii din Belgia.
0: Păi nu știu, uite, la ce am lucrat azi noapte, la eliminarea Statelor Unite de la Cupa Mondială. Foarte bine, bravo Belgia. Mândri de belgeni. Băi, meritau americanii ăștia să iasă popor mai, iertați-mă că a fost ziua lor. Bă, da, ce te bagi așa? Ai văzut că ăla cu cartonaș roșu a jucat aseară?
2: Da, da.
0: Deci doar FIFA... pentru că a dat Trump telefon? Bine, el practic s-a suspendat singur, pentru că el a avut 0 pase decisive, 0... I-am citit statisticile meciului. Deci el era eliminat. Omul decisiv pentru Statele Unite la Cupa asta mondială, a sunat Trump, a rezolvat-o, FIFA a revenit și fii atent. Unde sunt cifrele lui? Nu mai găsesc. Deci, oricum, n-a jucat nimic. Tot meciul a stat ca și cum s-ar fi suspendat singur. Cifrele șocante ale atacantului. Ia să vedem. 0 goluri, 0 pase decisive, 0 ocazii create, 0 dribblinguri, 0 tacklinguri, 10 pase încercate, cel mai mic număr dintre toți titularii, 6 pase reușite, cel mai mic număr dintre toți titularii, 60% acuratețea paselor, cea mai mică dintre toți titularii, 19 acțiuni, accidentat și scos în minutul 21, a avut mai puține. Da, ok.
2: Dar i-a făcut mare, cel mai mare de serviciu i-a făcut Trump acestui
0: absolut
2: băiat. Pentru că acum îți dai seama, tot hate-ul lumii e pe capul lui. Eu în locul acelui fotbalist spuneam, domnule, mulțumesc tare mult președintului că s-a gândit la mine, dar nu vreau să beneficiez de lucrul ăsta.
0: Plus că FIFA...
2: A avut o reacție de genul ăsta?
0: Plus că FIFA nu e NATO, adică să sune Trump la NATO să facă NATO ce
2: sau,
0: vrea America.
2: Dar oare FIFA de-o fi acceptat treaba asta, o fi șantajabilă? Zic? Nu că zic, dar spun. Știi, de obicei când ți se dă un telefon, tu răspunzi la telefonul respectiv când ești șantajabil. Când ești curat, teoretic n-ar trebui să...
0: Nu știu.
1: Te-am mulțumit și belgenii n-au zis nimic.
0: Păi ce să zică săracii, au zis în teren, 4-1.
1: Da, până la urmă,
2: patrula.
1: Asta este cel mai bun răspuns, dar totuși, ne iei peste picior, așa?
2: Neața Buzdugan, festivalul medieval.
0: A, asta la, a fost la,
2: la Vaslui, da.
0: La Vaslui și de aia s-au

0: asculta muzică grecească?
1: Da, și cineva zice, păi da, noi ascultăm Radio Zoo și de aceea s-a pus... Nu, melodia era foarte faină, foarte mișto, știi?
0: Bravo.
1: Dar cred că s-a pus și mai înainte Ștefan, domn cel mare. Măi, oricum, felicitări celor de acolo, de la Podul Înalt, că au adunat, au făcut o adunare frumoasă și toată lumea în ziua aia de duminică era îmbrăcată frumos. Oameni veniți în vacanță, români plecați în străinătate, adică ai avut senzație, băi, am venit acasă și se întâmplă ceva frumos.
0: Vedeți, dacă mergeți spre Vaslui în weekendul ăsta,
1: da,
0: după Focșani, s-ar putea să auziți asta. Deci dacă o luați de la Vaslui pe la Tișița, pe acolo, da, spre, de la Focșani spre Vaslui pe la Tișița, s-ar putea să auziți asta. Să nu vă speriați.
2: De ce?
0: Fac o discotecă în weekendul ăsta la Zaga Zaga, acolo unde am fost cu Radio Aventura și unde a fost domnul Buzdugan, discotecar
1: anul trecut.
0: Anul trecut.
1: Mamă, câtă lume a fost.
0: Sunt eu discotecar anul ăsta. Vine No Mercy la Zaga Zaga.
1: Nu cred.
0: Wow. Uitam să vă zic.
1: Da. În piele și oase?
0: Da, nu știu.
1: No Mercy cu
0: cred
1: Morar.
0: Că mai multă piele.
1: Morar discotecar la Zaga Zaga.
0: O piesă lansată acum 30 de ani.
1: Băi, ce mișto e locul ăla.
0: În prima vară în care am lucrat la Radio Contact în Baia Mare. No Mercy și mai vin ăștia cu lambada, cum îi cheamă, Kaoma.
1: Kaoma al muncii.
2: Și te duci tu ca omul, nu?
0: Da, mă duc să-i prezint și eu acolo.
2: Ce tare!
0: Îți dai seama, o să mă simt din nou tânăr.
1: Dă un pic și că...
0: În sensul că voi fi cel mai tânăr dintre cei care apar pe scenă.
1: Nu e adevărat. A, da, față de cei, da.
0: Da.
1: Dar un public, să vezi că e un public tânăr, adică radio copiilor îl faci de acolo. Anul trecut cu copiii mi-am făcut asta.
0: Treaba.
1: Vai, fustița aia. Emma, pune-ți fustița aia să mă uit la tine ca și cum ai fi ultima bere din frigider.
2: Ia, uită-te în spatele tău.
0: Discoteca Party cu Mihai Morar, sâmbătă la Delta Siretului.
2: Ce frumos!
1: La Zaga, Zaga Zaga!
0: Căutați detalii dacă vreți să veniți cu familia, cu copiii.
1: Și cum se intră?
0: Păi nu știu cum se intră. O poartă. Sau e barieră? Nu mai știu. Cum am intrat și noi cu autorul Lotele ieri?
2: Întrebarea e, având în vedere ce discotecă și ce nebuneală o să fie acolo, nu e cum se intră, cum se iese de acolo.
0: Asta e fiecare păi, propria răspundere.
1: Și puteți merge cu mașina, pentru că oamenii au o dita mai parcarea, frate, adică nu o să joacă.
0: Da, e chiar frumos, e chiar ca în Delta acolo, doar că sunt, cred că, mai puțin țânțari. La Delta Siretului, sâmbătă seara, toată noaptea ne distrăm cu No Mercy, Lambada, DJ, MC, Mori și așa mai departe.
2: Mamă, ce tare, te invidiez pentru asta.
0: Da? Profund, serios?
2: Da, foarte tare. Stai seama să fii acolo, în locul ăla plin de vegetație, superb, sub clar de lună, să-ți cânte No Mercy live, să o vezi pe doamna asta cu lambada pe ea, e vis. Ce poți să-ți dorești mai mult de la o vară?
0: Să vină doamnele, să spună, domnul Morar, faceți o poză cu mine.
2: Să vină doamnele.
0: Ce poți să-ți dorești mai mult?
2: Să vină doamnele, să spună, domnul Morar, vreau și eu 3 dedicații.
0: Dacă vine doamna aia de la Bacău care mi-a dat mozol pe gât după matinal.
1: Când? Și nu ne-ai zis.
2: Nu știam.
1: Poate voiam și noi mozol.
0: Cum nu v-am zis? Nu
2: What?
0: V-am zis?
1: Nu.
0: Deci la Bacău cred că am stat cel mai mult la poze după matinal, în Radio Aventura, acolo în Piața Tricolorului. Și am stat și am făcut.
1: Am auzit o doamnă care făcea.
0: Păi, și după vreo jumătate de oră, mai erau 2-3 persoane, mai erau o familie cu un copil.
1: Da.
0: O adolescentă și din spate vine tare o doamnă care face poză cu mine, să bagă în față, face poză cu mine.
1: Da.
0: Și după momentul în care, mă rog, prietena ei a făcut poze, îmi aplică 2 buze pe gâtul meu, care era mega transpirat, a fost tot una dintre cele mai călduroase.
1: Aia era.
0: Deci direct plăcere. Aici mi-a dat o ventuză. Aici. Știi terapia cu lipitori?
1: Te-a sorbit dintr-o...
0: Ați făcut vreodată terapie cu lipitori?
1: Nu, am auzit că se face, știi că e foarte bun.
0: Pac, mi-a aplicat aici o ventuză. Și moment în care am cedat.
2: Adică ai cedat?
1: Ai cedat în fața doamnei.
0: Nu.
2: Cum
0: în fața,
2: adică,
0: doamnei,
2: ai cedat?
0: Am cedat nervos.
1: Hai,
0: lăsați-mă, doamne, v-ați băgat în față. Am făcut poze. V-ați băgat în fața copilor. Dar acum să-mi lingeți transpirația pe bune.
1: Păi da, și doamna a zis...
0: De fapt, nu mi-a lins-o, mi-a supt-o. Pentru că...
1: Transpirația dă senzația.
2: Serios?
0: Serios
2: exact
0: ce?
2: Exact așa s-a întâmplat.
0: Păi tu n-ai văzut că ultimele două zile în Radio Aventura am venit cu maletă?
2: Ah, pe gât, că nu... șarfa aia în dar.
0: Aveam un semn aici, îți dai seama.
1: Deci pleca mușcat în Radio Aventura.
2: Deci, cred că... vă rog eu frumos, de acum pază și protecție. Eu nu mai îmi las colegii să fie asaltați de doamne, să... Îi ia de gât, să-i îmbrățișeze, să... Pe bune, vrei să mă fac punte?
0: Am încercat să o înțeleg după ce m-am enervat foarte tare și am făcut o criză de nervi în direct. Nu în direct, că eram...
1: Nu era ca mine, care credeam că nu suntem în direct și...
0: Nu.
1: Am auzit toată țara.
0: Da, okay. Nu. Am înțeles-o pe doamnă că eu cred că am mâncase roșii la mic dejun și n-avea sare și atunci a vrut...
2: Da, a zis ceva doamna după aia?
0: Da, că a băut 2 litri de apă.
2: După tine.
1: Păi nu, că lui Mihai mai spunem câteodată că e celt, nu? Sau cum se? Și doamna a zis că e sare celtică.
2: A, că e salty, așa.
0: Nu, dar m-am dus și mi-am făcut antitetanus după aia.
2: Da.
0: Da, pentru că riscam să plec turbat de la Bacău. Știu eu pe cine mai mușcase doamna înainte.
2: Eu pot să o înțeleg pe doamna. Poți să faci anumite pasiuni din astea nebune, să-ți dorești să...
0: Dar nici măcar nu cred că era pasiune. Cred că așa a simțit-o. A făcut-o la simț la...
2: Păi da, pasiunea asta e la simț, nu se explică. Simți și te duci.
1: Păi da, dar știi că doamna are gastrită acum.
0: Ce să aibă?
1: Gastrită.
0: De ce?
1: De la aciditatea transpirației.
0: Eu cred că a vrut să-ți facă un test Doppler de carotidă, ne zice Ramona Dinu.
1: Dar cum arăta?
0: Am pus căpușa gura pe tine.
1: Era... Ce vârstă avea doamna?
0: Cam de vârsta mea, așa.
1: Adică un... 38, 40, cinstit, așa, nu?
0: Da,
1: nu e rău.
0: Peste 40.
1: Nu e rău.
0: Ce nu e rău? Da.
2: Interesant.
0: Dar ție nu ți s-a întâmplat tema?
2: Ba da, mi s-a întâmplat.
0: Păi și mă lași singur așa expus aici.
2: Dar ai să râzi, mie mi s-a întâmplat tot de la o doamnă.
0: Păi de la o doamnă întreb.
2: Care a venit și a dorit foarte mult o poză, ceea ce am și făcut. Dar până la poză și-a dorit să-i scriu un carnețel. I-am scris în carnețel. Am așa schimbat 2-3 vorbe. A zis, se poate și o poză? Da, m-a pupat pe obrăjori.
0: Și?
2: Ne-am pus în poziția de poză. Numai că mâna ei, în loc să stea pe spatele meu sau pe umărul meu...
0: Tot cobora.
2: Nu, a coborât, s-a dus de parcă era așteptat, adică știa...
0: Unde?
2: În partea...
1: În spate.
0: Spate?
2: În partea din spate, da.
1: Blogului,
2: pe denivelarea,
1: da,
2: din spate.
1: Da.
2: Așa și am rămas... Nu, dar nu părea că a greșit, pentru că din când...
0: S-a dus tare?
2: Creșești, te retragi mâna imediat. Și m-am uitat așa la ea, stai seama, totul a fost foarte scurt. M-am uitat la ea, nu-mi venea să cred. Adică sunt convinsă că dacă are poza în telefon acum, nu se vede că sunt eu, pentru că eu mă uit în stânga ei.
0: Și unde s-a oprit sau ce a oprit-o?
2: Păi nu știu, păi n-a oprit-o nimic. Asta tot încerc să-ți spun.
0: Ai lăsat-o să se ducă?
2: N-am oprit-o.
0: Eu n-am avut timp să o opresc. Mi-a aplicat direct lipitoarea. Când am venit lipitoarea aici pe gât.
2: Păi nici eu n-am avut.
1: Înseamnă că eu sunt binecuvântat. Mie, doamne, știi ce-mi fac? Mi-aduc țuică și pălincă și cireșe.
0: Da.
1: Le mulțumesc, vă apreciez.
2: E ceva profund uman să-ți dorești apropiere. Ascult, ce să zic.
0: Bine.
1: Eu par mai inabordabil.
0: Și niciun bărbat nu ți-a făcut asta, o doamnă ți-a făcut, nu?
2: Nu trebuie să luăm publicitate?
1: Zi-mă. Dar unde s-a întâmplat tema?
2: Nu mai știu orașul, sincer, îți dai seama că nu, chiar nu mai știu orașul.
1: Era drăguță doamna?
2: Era foarte drăguță doamna, păi? Da. Nu, dar să știi că atunci când vine vorba de poze cu bărbați, sunt atentă, jur. Adică nu știu, sunt atentă. Mi-am furat-o de prea multe ori de-a lungul vieții. Mai erau și vremurile alea în care oricine făcea o poză cu tine și o punea pe internet cu o descriere din aia de te făcea de râs în tot cartierul. Și... aplic metoda Messi.
0: Adică?
1: Stai în colțul
0: Messi, mama ta e sexy asta?
2: Mulțumesc, dar nu despre asta e. Deci Messi când face poze, el nu se ia de gât cu oamenii, cu din astea.
1: Păi știi de ce nu se ia de gât? Pentru că are tricou transpirat. Știi ce nasol
0: ajunge?
1: Să faci o poză cu cineva și să-ți pună mânuța pe spate când tu ai tricou transpirat?
0: Nu știu ce înseamnă să-ți pună buzele. Așa, și... Care e metoda Messi?
2: Metoda Messi este că ne așezăm frumos la poză și păstrăm o distanță. Dacă nu o păstrezi tu, păstrez eu. Și toată lumea e bine și fericită și stau cu tine de vorbă și îți semnez pe toate tricourile și n-am nicio problemă să petrec timp cu tine acolo 5, 10, 15 minute, dar când vine vorba de poză, mai ușor.
0: Drăguț. Bine. Hai, ne întoarcem, deci facem Radio Aventura următoarea, suntem pe metoda Messi. Messi.
2: Pe Messi.
0: Doar bem Pepsi.
2: Dar nu e bine așa?
1: Messi numele, nu Messi în engleză.
0: Revenim după pauză, trebuie să facem și momentul de hitul monstru al verii pe ziua de

0: atenție prospectul.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
19: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
18: Am ajuns.
20: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
21: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
22: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare

0: și aparate de aer condiționat refrigerate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
5: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: frumoasă melodia asta lui Bruno Mars. Dar tu când mergi la Bruno Mars, mă?
1: Mulțumesc de întrebare. Nu. Abia așteptam pe 14, săptămâna viitoare am și eu liber de la radio.
2: Lipsești de la radio?
0: Oh, ce bine.
1: Alo.
0: Ce bine că nu sunt și eu liber, adică...
1: Mă!
2: Seama, Emma, tu pleci de la radio?
1: Da!
2: Te duci la... cum?
1: Mă duc la Milano!
2: La Milano, la
0: ce
2: Milano!
0: Ce frumoasă a fost piesa, o să o cânte asta cu Grenade?
1: Sper că e una dintre piesele mele preferate!
0: Și așa, Emma va fi ultima grenadă din,
1: de
0: concert.
1: Pe stadion!
2: Să sară în aer, Emma!
1: Abia aștept pentru că punctez două lucruri foarte importante pentru mine. Da, am bilet, cum să nu?
0: Bravo!
1: Odată că merg la Bruno Mars, pe care îl iubesc, îmi place tot la el. Și a doua că merg într-o excursie de 24 de ore pentru prima dată în viața mea. Doar eu și prietena mea cea mai bună.
2: Cafetele.
1: Cafetele.
0: Cine? Bea? Da.
1: Cine? Bea?
2: Andreea? Nu, no, no, no, mai bine, lasă.
1: Ce e Bea?
2: Nu, no, Beatriz de la...
0: Nu era Bea, doar Shelley zice Bea.
2: Lasă-o.
0: E Bea.
1: Ah.
2: Trăiască Bea. La asta se referă Mihai.
1: Andreea, cu Andreea merg.
0: Ah, da, Andreea.
1: Andreea, prietena mea cea mai bună, care este și salvatoarea mea.
2: Oh, tati!
1: Oh, mami!
2: Și cum, 24 de ore, adică plecați la cât? Din București?
1: Plecăm imediat după matinal, că avem avionul în jur de ora 12.
2: Da.
1: Direct via Milano.
2: Da.
1: Cu ghiozdănelul în spate, mergem direct la concert.
2: Așa.
0: Cazare aveți?
1: Care, da, avem și cazare, sper că ea s-a ocupat. Dacă nu, nu este absolut nicio problemă, pentru că putem să facem o noapte albă acolo în Milano, să stăm pe străzi, să povestim, să ne sărbătorim.
2: Și a doua zi la emisiune, la câtă? Pe la câtă?
1: Nu ajung.
0: A, de fapt, a doua zi lipsești.
1: A doua zi lipsesc, da. A doua zi nu ajung, pentru că am avut cât se poate de târziu.
2: Să ne trimite aici să avem energia feminină, zic.
1: Ah, bă, da.
2: Păi te rog.
0: Da, mă, lasă că ne descurcăm noi.
1: Dacă vreți, vă...
0: Crezi că e așa ușor de înlocuit?
2: Stai,
0: ca mă, cum aș pleca eu.
2: Stai puțin, știi cum?
0: Mâine.
2: Când lipsește Emma, fac eu voce de babă toată emisiunea.
0: Bravo.
1: Păi da, ce, eu am voce de babă?
0: Lili ne scrie, bună dimineața, ne vedem la concert, Emma.
1: Abia aștept, abia aștept.
0: Abia aștept să fac poze cu tine.
2: Bruno Mars.
0: Să ne ținem în brațe și să facem poze.
2: Ce nume de câine are Bruno Mars?
0: Emma, Emma, atenție, bosegiatorii. Ce înseamnă asta, bosegiatorii?
1: Chi e bosegiatorii? Eu nu n-am paura.
0: E o prostie ceva?
1: Nu cred.
2: La boschetari sau ce?
0: E pickpocketing asta sau ce?
2: Pickpockets, pickpockets.
1: Doamne, deci dacă ar veni la mine vreodată cineva să mă jefuiască. Da, să zicem că eu umblu de nebună pe străzile din Milano, eu și poșetica mea. Și dacă cineva ar veni să încerce să-mi tragă poșetica, eu l-aș lua în brațe și ea spune: Ce rană te-a adus pe tine pe drumul vieții? Hai să povestim. Spune-mi, hai să-ți fac cinste cu o masă. La mine trebuie să ceri. Și se rezolvă.
0: Da, uite, da. Bosegiatorii chiar hoți de buzunar.
2: Hoți de buzunar, da.
1: Ce să-mi ia fratele meu, că am dat tot pentru concertul ăsta de la Bruno Mars, ce să mai ia.
2: Asta iarnă când am fost la Praga și ne-am întâlnit acolo Emma, am făcut poză la statuia unde s-a pozat Depeche Mode și au pus-o pe albumul lor. Știi cum am făcut liber, nu? Era aglomerație, era o coadă acolo. Și am început să strig ca nebunul: pickpocket, pickpocket, pay attention please. S-a dat toată lumea la o parte. Am făcut poza în câteva secunde. Și aia e.
0: Bine, Bruno Mars cântă la Milano, noi trimitem grenada.
1: Abia aștept.
0: Din România, într-o lume plină de bombe.

0: Dar ea a fost la origine, e o piesă grecească.
1: Este o piesă grecească, nu ia nimeni meritul versiunii originale. Dar acum o cântă domnul Adrian,
2: nu o cântă nimeni.
1: Am puține manele pe care le-aș adăuga în playlist-ul meu personal, dar asta este una dintre ele, primele trei.
0: Ia Acropole?
1: Ce?
0: Ia Acropole?
1: Piesa asta?
0: Da.
1: E Olimp.
0: E...
2: Poseidon.
1: Remixul lui Dirty Nano pentru Adrian Minune, Numele Tău. Piesa de astăzi din Torpedou. Și acum vă las să intrați în atmosferă. Haideți.
0: Hai toată lumea.

0: Poate că nici nu există o piesă mai potrivită după ultima seară la un mondial a lui Ronaldo.
1: E, cine știe? A zis că nu mai joacă? 2030 aproape.
0: 45 de ani, Daniel, o să aibă vârsta mea la următorul mondial. Se pare că eu mai joc? Eu nu mă antrenez la vârsta

0: plecat aseară în cer. Mulțumesc pentru această melodie.
1: Dumnezeu să-l odihnească.
2: Ondulanțe.
0: Nu știi, când ai o piesă la radio, nu știi cum și pe cine atinge și în ce fel. Te gândeai vreodată că melodia asta e pentru plecarea tatălui? Niciodată. Și vreau să facem în felul următor. Dacă tot a apărut remixul ăsta de la Dirt în anul 2026 la piesa Numele Tău, vreau să fie propunerea pentru hitul monstru al verii. Să se lupte grecească cu grecească.
1: Eli Cochino, Saperimeno cu Adi Minune.
0: Numele
1: cred că
0: tău?
1: Cred că i-ar plăcea. Eli Cochino vine în România în anul ăsta, în toamnă, cred. Și cred că n-ar avea nimic împotriva. Și frumos ar fi dacă Adi Minune ar fi invitat să cânte pe scenă jumate română, jumate greacă.
0: Să umple Național Arena dacă
1: exact
0: face chestia asta. Și piesa câștigătoare în ultimele două zile este Cabanes. Cabanes, nu?
1: Cabanes, da, înseamnă clopote.
0: De la Constantin.

0: trecem la vot direct. Vedeți că mai avem puține, foarte puține zile în care să votăm hit monstru al verii.
1: Aveți grijă ce votați.
0: E 7 iulie, pe 24 iulie trebuie să lăsăm României piesa Monstru de vară. Până atunci, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liviu din Arad vă salută și spune că votez cu Dirty Nano, remixul pentru piesa lui Adrian Minune.
0: 1 la 0, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Neața, neața! Iasă-s, iasă-s!
3: Dau primul vot lui Adrian Minune, în care ne-a înveselit adolescența.
0: Așa a făcut? S-a înveselit adolescența.
1: Înseamnă că n-ați suferit, că dacă ați fi avut vreo decepție, a diminuit, era pansament la inimioară.
0: Ema, dar tu ești genul ăla. Stai un pic, cum te numești?
3: Gabriela.
1: Hands up, Gabriela!
0: Tu ești genul ăla, gen Ema, care când suferă ascultă tot piese triste?
3: Da,
0: da. Adică și cui pe cui se scoate?
3: Muzica, orice fel de muzică, așa că... Trăită, nu?
0: Bine, deci cât e scorul, Ema?
1: 2 la 0.
0: 2 Infinit la 0. La... Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Dirty Nano!
0: Dirty Nano și Adi Minune 2026. Mulțumim. Remix. Numele tău. Bună. Alo. Dimineața!
4: Bună dimineața! Claudiu din Germania sunt. Vreau să-i dau și eu colegului meu de facultate, Adi Minune, un vot.
0: Cum de facultate?
1: Ce facultate?
4: Păi atunci au apărut manele, când eram la facultate. Ce? Atunci el cu Costi.
0: Corect.
4: Asta
0: este replica săptămânii la radio, nu există. O ai înregistrată?
4: Da, asta e, n-am să uit cât am să fiu. A fost coleg cu mine.
1: Corect, cu
0: cine?
1: Cu toți.
0: Cine a fost
4: coleg cu mine?
0: Cine?
4: Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine? Cine?
0: Asta?
4: Asta! Exact! Aș vrea zile de la mine! Să fac iar facultatea cu tine!
1: Bine, omule! Și ce... Ne zici și nouă, da. Ce facultate ai terminat?
4: Mecanică Timișoara!
1: Și acum?
0: Fină!
4: Germania!
1: Germania, corect!
4: Da, vă pup, Daniel, sănătate mamei tale.
1: Deci și mamei, zici și nu soacră mea, că și ea sărăcuța a fost adusă în dimineața asta la București, la Fundeni.
4: Sănătate tuturor, să dea Dumnezeu sănătate.
1: Mulțumesc.
4: La toată lumea.
1: Deci,
4: ce mai important?
0: Tu la facultatea de mecanică ascultai metale grele.
4: Păi ce să faci? Asta e, Mihai, fiecare ce poate.
0: Viața e grea, zero. Da. Viața e mai grea decât metalele. Spuneți-ne, vă rog frumos, 3 la 0, nu?
1: 4.
0: 4-0. Bună dimineața.
5: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
5: Tot cu Adi!
0: Dar de ce plângi? De...
5: Pentru mai emoționat.
1: Cine? Arghiroz.
0: Ăsta care a zis că a fost coleg de facultate cu Adi Minune?
5: Chiar am auzit.
1: Dar de ce plângi? Ce aveți la inimioară? Ce foc aveți la inimioară? Ia ziceți!
5: Este, nu mai avem niciun...
0: Da, dar totuși s-a adus aminte de ceva. Adică, uite, Bogdan ne-a scris: mulțumesc pentru piesa asta, că azi noaptea a murit tata.
5: Am fost și eu tânără odată.
1: Ești? Dacă ești pe Zoom, ești tânăr încă.
0: Haide.
5: Sunt, cât sunt cu voi, sunt tânără mereu.
0: Că e bine, dragă noastră.
1: Eu am o vorbă despre mine. Azilele mele sunt numărate.
6: Azilele?
0: Deci, dragilor, mâine și poimine eu voi lipsi de la acest matinal. Eu v-am lăsat această castană să văd cum o scoateți din foc.
1: Ce s-o scot? Nu mai pot.
6: Nu vrem să o scot.
5: Vă pup și vă iubesc.
0: Te pupăm și ascultăm piesa nouă câștigătoare la hitul monstru al verii, Dirty Nano și Adi Minune.
1: Tare frumos, scrieți lui Eli Cochino, care va veni în România la toamnă, să-l cheme pe scenă pe Adi Minune să cânte ea Thaperimeno, iar Adi, cum se cheamă?
0: Minune.
1: Numele tău.
0: Vrei să o ascultăm cu tot cu intrare, Ema, sau...
6: Cu tot cu intrare, da, vreau, las-o să curgă, pentru
0: piesa
6: că...
0: Piesa asta e cu pregăteală.
6: Piesa asta mi-amintește de toate jurămintele pe care le-am încălcat.
1: Ne place preludiul.
0: Ușor așa, haideți.
1: Thaperimeno.
0: Joc de glezne, facem și o ușoară încălzire. Haideți.

0: Dă-ți-o.
1: Dă-o mai tare, te rog.
0: Dă-o mai tare și calcă-o în picioare, mă. Hai, bucurați-vă. Numele tău, dă-i mesaj.

0: Și aici ai impresia că se termină. Și când ai impresia că e sfârșitul, că e gata,
1: numele tău de azi îl voi uita, chiar dacă plânge de dor inima, singurătatea.
0: Hai, mă, că s-a dat drumul la viață.

0: artiști, stau artiști aici în spatele nostru, gata să cânte. Avem o piesă nouă de vară, poate încercăm zilele viitoare și pe, și pe asta. Oli Moly și Florian Rus, până atunci, bună dimineața, Dina Ferzan. Te iubim și te respectăm.
1: Bună dimineața, ascultăm. S-a închis o porțiune din a 10, Sebe Șturda se închid, decide ultimul sfert de finală de la Mondial, 24 de grade acum în București. Absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat așteaptă rezultatele. Notele inițiale vor fi afișate astăzi până la ora 12. Rezultatele sunt publicate anonimizat pe baza codurilor individuale primite de candidați. Aceștia își pot vedea lucrările și pot depune contestații tot astăzi între orele 14-18. Procesul va continua mâine și joi. Rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor vor fi publicate luni, 13 iulie. 17 km ai autostrăzii Sebe Șturda s-au închis circulației pentru reparații. Asfaltul s-a surpat la kilometrul 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Este vorba despre o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Până la finalizarea lucrărilor, traficul este deviat pe o rută ocolitoare. Șoferii intră pe DN1 de la nodul rutier Unirea și revin pe autostradă la nodul rutier Turda. Pompierii români se luptă cu flăcările în cea mai dificilă zonă afectată de incendii în sudul Franței. În ultimele zile au intervenit fără pauză pentru a opri propagarea flăcărilor spre zonele locuite. În Pirineii Orientali, focul a pârjolit cel puțin 5.000 de hectare de teren, iar 10.000 de oameni din 26 de comune au fost evacuați. Din cauza incendiilor, etapa de ieri din turul ciclist al Franței s-a desfășurat fără public sau vehicule de însoțire. Incendii sunt și în Grecia, Spania și Portugalia. Până acum au ars aproape 15.000 de hectare de vegetație. La sport, astăzi se decide ultimul sfert de finală de la Cupa Mondială. Mai sunt două meciuri de disputat în optimi. Argentina-Egipt, care începe la ora 19, și Elveția-Columbia de la ora 23. Partidele sunt transmise în direct de Antena 1. Azi noapte s-a stabilit al treilea sfert de finală. Belgia va înfrunta Spania pentru un loc în penultimul act al competiției. Belgia a învins cu 4-1 Statele Unite, iar Spania, campioana Europei, s-a impus cu 1-0 în confruntarea cu Portugalia. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo ți este oferită de Litorsal.
1: Ploi astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, precum și nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla cu putere, mai ales în zonele montane înalte. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În București, posibile ploi spre seară și 32 de grade în termometre. Acum sunt 24 în centrul capitalei. Știrile orei se opresc aici. Continuă Morning Zoo.

0: Astăzi prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
7: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
6: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance, fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
14: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Tehnologie de top aveți?
16: Da.
15: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
15: Da, domnule.
18: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
19: Clinica Santé îți poartă de

0: ținem prețurile mici.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 2-8 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: frate, doamne, Daniel.
1: Doamne,
0: oameni buni, urmează cod roșu de palpitații la Radio Zoo.
1: Avem invitații frumoși.
2: Dar noi avem copii buni.
1: Ăștia
2: care invitați sunt niște copii buni, dar nu, mă refer la copiii ascultătorilor noștri. Toți sunt bine, adică Doamne toate ajută. Mamele ne-au dat deja mesaj, Emma, la tine?
3: Așteptăm să se trezească copilul, dacă puteți
2: să
3: credeți.
2: Așteptăm să se trezească
1: copilul interior.
2: Ajungem pe coastă, la unde-i? La Vama Veche, nu?
3: A fost la Vama Veche, da, weekendul ăsta.
2: Păi tu n-ai codul să intri?
3: Uite că eu nu l-am în momentul ăsta, nu l-am. Nici nu cred că ni l-a dat, sinceră să
2: frate,
3: fiu.
2: Frate, dar codul ăla nu-l ține copilul, ăla trebuie să-l țină părintele.
1: Și cu codul ăla, după ce ai văzut notele de la
3: eu
1: BAC?
3: Eu, în calitate de prieten al lui, da, pentru că noi suntem foarte buni prieteni, l-am lăsat în Vama Veche, nu i-am numărat berile, nu l-am sunat.
2: Și taicăsul l-a lăsat? Nu prea.
3: Să vorbească cu taicăsul, eu vorbesc în dreptul meu. Și el mi-a spus să stau foarte liniștită. Mi-a zis, Emma, nu-ți faci nicio problemă, să ai încredere în mine. Eu am zis așa, asta e prima lecție. Eu am încredere în tine totală. Dacă tu spui că vei fi mulțumit și că ești mulțumit de cum ai ieșit acolo, nu vreau codul, nu vreau nimic. Vreau doar să mă suni când se afișează rezultatele și să-mi zici, ești invitata mea
2: la o
3: terasă, pentru că vreau să sărbătoresc. Sunt fericit, sunt bucuros, vreau să sărbătoresc.
1: Băi, Doamne ajută să se întâmple asta. Mai joacă la voluntari?
3: Da, vârf de atac stânga.
1: Vârf de atac? Ia uzi.
2: Cum vârf de atac stânga?
3: Da, mă, e vârf de atac.
2: Vârful de atac nu e nici stânga, nici dreapta. E vârf de atac.
1: E vârf împins.
2: E număr 9 sau e un 9 veritabil sau e aripă stângă, aripă dreapta?
3: Ei, uite că nu știu să-ți răspund la întrebarea asta.
2: Vârf de atac stânga.
1: Important e să nu-i...
3: Da, mă!
1: Băi, nu tăiați aripile, măi!
3: N-am zis bine!
2: Dar în ce sistem joacă voluntariul? Cu două vârfuri de atac?
3: E posibil. Vorbesc serios. Este foarte posibil ca din când în când să aibă două sisteme de joc. Pentru eu nu mai am voie să merg la
2: meciuri.
3: La meciurile lui.
2: De ce? Că faci...
3: Hai, Mario, du-te la ei! Meciul nu s-a terminat! Oricum
2: așa ai făcut și la
1: joc.
2: Ai intrat în sala de examen la BAC?
3: Nu, n-am avut voie. Aș fi fost în stare.
2: Felicitări
3: deci
2: fiului meu, Andrei Cristian, zice Ciprian Donose. Ramona Dinu,
1: bravo.
2: Altă mămică fericită, care ne zice că el e foarte nemulțumit de nota pe care a luat-o. Eu sunt foarte mulțumită. Daniela Stanciu, altă mămică, să curgă lacrimile, s-au afișat rezultatele. Felicitări tuturor promovaților.
1: Cinstelor.
3: Bravo.
2: Bravo, mă.
3: Bravo.
1: Copiilor,
3: bravo.
1: Părinților.
3: Bravo, da. Pentru că au muncit, au avut stres, au avut această presiune a primului examen.
1: Mie mi s-a părut, din punctul meu de vedere, BAC-ul mi s-a părut, pentru mine, a fost, zic, frate, dacă iau BAC-ul, mut munții.
2: S-a terminat, ia să vedem.
4: Felicitări, tot ce faceți, sunteți pentru mine familia mea și vă respect. Familia mea sunteți și vă respect. Lupul de la Oradea.
1: Lupul Oradean.
3: Lupul Oradean, care mi-a dat mesaj alaltăieri și mi-a zis așa, Emma, o să te fac artist.
2: Emma, nu-ți trebuie BAC-ul ca să dai astfel de mesaje frumoase la radio.
3: Absolut.
2: Sau degeaba ai BAC-ul dacă, uite, poate are dreptate și el la nu zic. Se vede că nu mai aveți chef de radio, mai multă muzică, puțin obosiți, dar e de înțeles, veniți după două săptămâni de radio aventură.
3: Elena, noi îți mulțumim că ai rămas cu noi, chiar și în zilele în care...
1: Știi ce se întâmplă,
3: că
1: Elena?
3: Nu avem chef, cred că nu mai avem cuvinte.
1: După atâtea zile de... Radio Aventura, la mine de mers la spital, la noapte la Fundeni, acum la radio, am văzut și meciul. Știi ce m-am hotărât eu? M-am hotărât să nu mai fiu puternic.
3: Bravo!
1: Jur, deci, băi, vreau să mă duc undeva unde să nu mai fiu puternic, tată.
2: Da.
1: Să fiu moale, așa, adică să fiu...
2: Bine.
3: Da, noi mulțumim, Elenei, că stă cu noi inclusiv în aceste zile.
1: Absolut. Sper că nu ești genul ăla de om care ești fanul nostru și când vezi că nu mai putem nici noi,
2: ne
1: bagi în sac și ne arunci la
2: altfel,
1: ghenă.
2: Momentul care urmează în cele ce urmează, iată că nici cuvinte nu mai găsesc.
1: Palpitații, cod roșu de palpitații.
2: Artiștii de astăzi nu o să-l uite niciodată. Am cântat la Radio Zoo dimineața în care s-au afișat rezultatele la bacalaureat și am dat drumul la o piesă care are media 10 de la realizatorii emisiunii Morning Zoo. Eu i-am dat 10. Ieri am dat un întorpe de Olemorar. Voi ați dat 10?
3: Eu i-am dat Manga cu laude.
2: Da, are 10 piesa asta?
3: Are.
1: Matinalul s-a transformat în clipa asta într-o cardiologie.
2: Da.
1: Atâtea inimi?
2: Atâtea inimi.
1: Atâtea inimi?
2: Și doar două sunt astăzi pe marea scenă a Radio Zoo, în studioul de radio Florian Rus și Holy Moly ne cântă piesa asta pentru care noi, sau eu cel puțin, am făcut o obsesie în ultimele zile. Hai să ascultăm cântec frumos.
1: Câte inimi?
2: De
1: atâtea.
2: Atâtea inimi. Bună dimineața, așteptăm live-ul. Artiștii sunt aici, ascultătorii sunt.

0: și Florian Rus. Iartă-mă, dar versiunea asta live sună și mai bine decât piesa de studio. Nu, prima oară îți deschid microfon și pe aia vorbește.
1: Acum e ok?
0: Da.
1: Are suflet în ea, piesa asta.
0: Are suflet, iar versiunea asta live chiar îmi place mult de tot. Premiera live a acestui cântec, ați ascultat-o acum, aici, la Zoo. Invităm pe
2: artiști
0: la microfon, Oli Moli și Florian Rus.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bine v-am găsit! Noi n-am intrat cu salut, noi am intrat direct cu cântat astăzi.
0: Păi așa se intră.
1: Așa e frumos.
0: Da.
2: Stăteam așa în casă, acum și mă gândeam, zic, unde ar fi cel mai nimerit loc, care ar fi cel mai nimerit loc în care ați putea cânta piesa asta? E un loc la care nu v-ați gândit niciodată și cred că nimeni nu s-a gândit la lucrul ăsta. Zim.
4: La cardiologie?
2: Nu. Nu. La biserică, la biserică, slujbă, în fiecare liturghie se spune sus să avem inimile. Eu dacă aș fi un preot, v-aș invita la finalul slujbei, adică în loc de predica pe care ar spune orice preot, v-aș invita pe voi să cântați melodia asta care are o profunzime și ar plânge lumea în biserică.
1: Zic că, sincer, la asta te-ai gândit când ai scris-o?
4: Absolut, da. Chiar m-a mai ghicit complet. Adică
1: eu, noi dacă am avea voie cu bandul în biserică, eu vă zic că aș cânta cu mare.
4: E responsabilitate mult prea mare. Eu când m-am gândit, m-a luat un pic așa, zic, wow, să nu
1: eu
4: știu
1: cred că
4: ar
1: fi,
2: știi că problema noastră
1: e foarte bună.
2: E în inimă. Să ne iubim, să ne înțelegem, să ne iertăm. De unde vin astea? Din inimi.
0: Deci, exact. Holy Moly și Florian, câte inimi?
1: Toate.
0: Atâtea inimi.
1: Toate pornind de la două, nu?
4: Exact.
1: Cum ai zis tu? Că
4: toate s-au făcut de la două, oricum, adică...
1: Stă în picioare, pentru că fiecare câte două inimi se tot lipesc una de alta.
0: Ah, ce frumos! Ce frumos!
2: Și au devenit una.
0: Asta, să o băgăm în internetul emoțiilor.
5: O să o pun pe lângă cea cu îmbrățișarea, știi de ce e bine să îmbrățișezi? Pentru că atunci când te îmbrățișezi, inima mea vine în partea ta de fără inimă. Și atunci tu, pentru câteva secunde, ai două inimi.
2: Ești complet.
1: Ce frumos.
2: Atunci suntem complet.
1: Ema colecționează cele mai frumoase vorbe de aici.
0: Da.
5: Da, și le spun eu la un moment dat.
0: Ea e rubrica citate.ro. Dragilor, în primul rând, Casă de Piatră, Florian.
1: Casă de Piatră,
4: mulțumesc,
1: Florian.
4: Mulțumesc din suflet, mersi din suflet.
0: E prima ta apariție live după ce te-ai căsătorit și ai...
4: Da, am crezut că mă întreb dacă e prima căsnicie și asta, da?
1: E prima inimă.
4: E și prima mea apariție, da, de când m-am căsătorit. Mulțumesc frumos că știți.
0: Și ai făcut și... Păi știu că am fost, ziua aia am fost și eu naște botez. Ai botezat, nu?
4: Am botezat pe fiul meu, Noa, da.
0: Noa,
4: așa-l cheamă.
5: Frumos, să trăiască, să fie sănătos.
4: Mulțumesc,
5: să fie binecuvântat.
4: Mult.
0: Ce tare. Ai fost la nunta lui?
1: Am fost, da.
0: Și? S-a distrat lumea?
1: Da. Am dansat, am băut puțin, m-am simțit bine și cam atât. Și am mâncat bine.
4: Da, ai plâns, spune-mă că ai plâns.
1: Așa, am și plâns, da.
0: De ce?
1: Pentru că eu mereu plâng, dar mai ales să-l văd pe Florian. Noi lucrăm împreună și ne știm de peste 7-8 ani.
0: Așa.
1: Și vă dați seama cum e să-ți vezi unul din oamenii cu care ai crescut, că are un eveniment atât de frumos. Și am pus o filmare pe net când bocesc acolo în timp ce el dansează.
0: Dar el tot timpul a fost un băiat așa serios?
1: Aparent. Ceea ce nu se știe despre Florian este că el are o latură pe cât de sensibilă, pe atât de funny. Atunci când suntem, știi, behind closed doors. Adică noi râdem destul de mult și el e foarte sarcastic.
0: Da.
1: Mult mai sarcastic decât
4: când sunt mai relaxat așa, dar la radio ies glumele mai greu așa, că trebuie să mă acomodez cu atmosfera.
2: Te gândești
4: aici,
2: și te ascultă,
4: presiune,
2: ce,
4: da, exact.
2: Cine te
4: aici
2: judecă?
4: Aici vin și rar, sincer, și vă văd rar. Vino și când vă văd mă emoționez așa, dar data viitoare o să am glumele la mine, îți promit că nu.
1: Veni fiecare cu câte două pregătiri.
4: Da.
0: În schimb, Holly are mereu glumele la ea.
1: Da.
0: Maria, nu? Sau voi cum îi ziceți lui Holly?
1: Zici Maria? Zici Maria sau zici Holly?
4: Nu, cred că cel mai mult zic Holly.
1: Dar noi ne-am cunoscut de pe vremea când
4: ne
1: eram.
4: Când ne zic Maria.
1: Da, mai Maria.
4: Ca cânt părinți.
1: Așa. Da. Noi cred că ne cunoaștem de pe vremea când încă nu eram Holly.
4: Aha. Erai Miss Mary atunci.
1: Da.
2: Florian, dar când te enervezi, îi zici uneori și vorba aia, Holly...
4: Nu, nu, nu, nu. Dar e o idee foarte bună, o să țin minte treaba asta.
2: Holly...
1: Holly shish.
4: Holly shish.
0: Da.
4: Da. Mai vorbi așa tare.
0: Tu cum zici, mă, când te enervezi?
5: Da.
4: Cum?
0: Cum?
5: Începe cu fir și se termină cu
0: Ce citat folosești când te enervezi?
5: Vă zic că am, știi, dark web? Am eu varianta în
4: în funcție de situație.
5: Da, deci... nu, dacă mă concentrez în ordine alfabetică te iau, nu-i problemă.
0: Treaba e că e groasă cu melodia asta și ne place mult de tot de ea și asta zic și ascultătorii, frumoasă piesa, este în playlist-ul meu deja. Altcineva ne zice, superb cântecul ăsta, aveam nevoie de implantul ăsta de pozitivitate. Bună dimineața.
1: Ce frumos, uite, implant de pozitivitate.
5: Acum o notez.
1: Se notează. Asta e bună de vers.
4: Eu chiar de m-am fapt, gândit că trebuie să fac cu implant la dinți în...
1: Exagerez, tu ai zis-o, n-ai citit de nicăieri, nu? Atunci te punem autor pe următoarea piesă.
0: Asta e pe bune, Chris. Bună dimineața, ieri am auzit această piesă la voi. Vreau să vă spun că am căutat-o toată ziua de ieri. Vă mulțumesc pentru ea.
1: Ce frumos.
4: Ce drăguț.
1: Cred că la fel oamenii, dar și noi avem nevoie de o piesă de genul ăsta. Pentru că eu am zis la un moment dat pe net acum câteva zile, dar și Florian e în asentiment cu mine, că noi facem piese mai de suflet, mai în zona nu întunecată, mai profundă, mai a sentimentelor ăstora care dor. Pentru că așa, probabil așa suntem noi ca oameni și așa suntem noi ca oameni creativi. Sentimentele care dorm și care dorm uneori, dar mai mult
4: și
1: dor.
4: Și ne trezim noi cu piesele.
1: Și ne trezim noi cu câte o piesă frumoasă. Bine, da, și cred că și-a făcut treaba și pentru noi.
0: Hai să facem următorul joc. Asta e cea mai pozitivă piesă pe care ați lansat-o vreodată sau există piesă mai pozitivă? Mai pozitiv nu are grad de comparație.
1: Cred că
4: mai lăsat totul meu, care e și aia e pozitivă.
1: Da, da, acolo mai sunt niște nuanțe.
4: A început ca o piesă tristă și a sfârșit ca o piesă frumoasă.
1: Acolo e o poveste, dintr-o tristețe s-a născut o veselie. Nu cred că asta e cea mai fericită.
0: La tine, Florian? Mine,
4: categoric, da. Am mai scris pentru alți artiști piese fericite, dar așa de...
0: Bun, deci ăsta e apogeul.
4: Ăsta e apogeul, da. Fericit.
0: Opusul apogeului este perigeul. Știi, mai auzit de perigeu?
5: Da, cum să...
0: Perigeul e atunci când... Apogeul e când în orbita sa o planetă e cea mai îndepărtată de Pământ. Perigeu e când e cel mai aproape de Pământ. Deci cea mai în extrema aia la altă piesă, cea mai de suferință piesă, dark piesă pe care ați văzut.
1: Cea mai dark la mine e foarte peste ușor, se numește Atac de Panică.
0: Așa.
1: Este o piesă inspirată din povești personale, lansată pe un EP acum 3 ani. A fost o piesă pentru comunitatea mea și o piesă la care oamenii încă rezonează și pe care încă mie mi-e foarte greu să o cânt live.
0: A ieșit din starea aia?
1: Da. Dar în continuare mi-e foarte greu să o cânt și cred că am cântat-o de 5 ori.
0: Stai un pic.
6: Mic atac de panică, tu zici mai stai, eu lasă-mă.
0: Ia uite că e mă știe.
5: O știu și îmi place mult. Ajută-mă.
0: N-am ajuns niciodată acolo, adică nu... Am ascultat multe piese de la tine, dar aici n-am ajuns.
6: Tu zici, mai stai, eu lasă-mă, dezbracă-mă și spune-mi că sunt doar a ta, că rămân fără...
0: Dar mă uit la comentariile de pe YouTube și cred că piesa asta a ajutat pe mulți oameni. Stella zice, doar cine a trecut înțelege piesa.
1: A fost fix pentru oamenii care au trecut prin asta.
0: Aici, în 2026. Bun, asta e piesa ta.
5: Ai descris foarte bine în piesa asta ce înseamnă să trăiești un atac de panică, la ce să te aștepți.
0: Cea mai întunecată piesa a lui Florian Rus este?
4: Acum nu știu că întunecată. Are și un licăr de speranță. Sunt două, se bat acolo pe locul ăsta. Pentru mine este una care mi-aduce aminte de o perioadă foarte întunecată a vieții mele, se numește Partea mea de vină. Și mai am una, ultima decizie, care și aia e destul de tristă, dar Partea mea de vină are un licăr de speranță de a mi-aduce aminte de o perioadă, perioada în care am scris-o, care n-a fost tocmai ușoară.
0: Câteodată cel care trebuie să-ți dea a doua șansă ești chiar tu, asta, nu?
4: Da, da.
0: Și are legătură cu profesia mai degrabă sau cu...
4: Cu iertarea de sine, în general, nu cu profesia, n-a nicio treabă.
5: Incredibil, ai zis asta fix azi de ziua iertării.
4: A, da?
0: Bă, dar tu de unde ești? Ieri știai că ai fost ziua sărutului, astăzi ziua e mâine, ce zi e?
5: Mâine este miercuri.
0: Mâine e ziua în care lipsește Mihai Morar de la matinal. Să-ți notezi acolo.
6: Promit să încerc să fiu mai bun.
0: Ok, astea au fost cele două piese întunecate din cariera artiștilor invitați în această dimineață și la polul opus
4: a făcut lumină.
1: S-a făcut lumină cu multe inimi.
0: Deci ascultați cum s-aude.

0: Vai.
1: O simți?
0: Băi, deci oprește-te, te rog frumos, Mihai. Imaginați-vă că sunteți la casă, la Mega Image, la microfoanele alea, într-o zi de sâmbătă, că sunt venite familie la cumpărături. Și de obicei, sâmbăta, lumea se ceartă, știi? Printre rafturi,
2: da?
0: Pe acolo. Da, am văzut-o. N-ați observat chestia asta?
2: Nu, că noi nu mergem niciodată sâmbătă.
0: Și cum ar fi ca voi să vi se dea microfonul de la Mega Image?
2: A, am cântat toată ziua.
0: Să cântați pentru familiile care vin sâmbătă la cumpărături și...
3: Eu mi-am imaginat...
2: Vezi că asta nu e o idee rea.
3: Mi-am imaginat coada aia și atât te iei și mă lovesc de-a ta.
0: Ia, băgați, hai! A capela, 3, 2, 1 și... Hai, la Mega!
2: Facem introduce. Bună ziua! Observăm că sunt foarte multe conflicte pe Raionul 5 mai ales și dorim să vă spunem atât. Fiți un pic mai iertători, este totuși sâmbătă, este zi de liniște și pace, luați-vă copiii de mână, luați-vă soții și soțiile de mână și ascultați ce vă spunem.
3: Hai,
2: noi
3: tot
2: aici.
3: Raionul 5 împreună!
2: Atât!

0: pace, nu vă mai certați.
1: Și reducere la alimente.
2: Doamne, dar să certau. Hai să mai facem o situație. M-am întors. Vedeți
1: că noi vă furăm ideea asta.
2: Când m-am întors?
3: Ideea lui Buzdu la Mega Image, Florian și Holly.
2: M-am întors de la Paris duminică seara. Și duminică seara a întârziat avionul vreo 20 de minute, că unii n-aveau loc să-și pună bagajul de mână sus.
1: Acolo sus, da. Și la fel am putea să cântăm.
2: Și au început să se certe între, bă, oameni care veneau din vacanță, din city break-uri, din...
3: Exact, dar city break-uri de astea te obosesc mai rău.
1: Cea mai mare tensiune e că te întorci acasă.
2: Așa, și au început. This is my luggage. I have the right to put it here.
3: But
2: you don't understand me.
3: Erau români
2: amândoi și vorbea în engleză cu celălalt. Și doamna îi zicea, dar vorbiți în română, că și eu sunt româncă. Păi da, dar poate nu mă înțelegeți.
0: Nu merit să mă auzi în limba
2: natală.
1: Și atunci noi doi, de pe rândul din spate.
2: 33?
1: Noi ne ducem la concertul, nu se duce la concertul.
3: Dragi, ai microfon.
4: Atâtea inimi și mă tot lovesc de ta.
1: Liniștiți-vă, doamnelor.
4: Atâtea miliarde m-am oprit la ea.
1: Doamnă, bă, mă împingeți mai mult, bagajul că intră.
4: Parcă te simte, te ține minte cumva. Atâtea inimi și eu o aleg pe ta.
3: Atâtea agenți.
1: Și băutură gratis din partea noastră.
0: Deci facem pace în lume cu o situație pe rând, așa.
1: Dacă e să aplicăm asta, să ne zică și ascultătorii în ce context am putea să cântăm piesa asta de nicăieri, ca să calmăm spiritele.
0: Ca să aplanăm viața.
1: Da.
5: La Anima Wings, eu dacă aș fi patronul Anima Wings acum...
0: Corect,
5: v-aș suna direct, ăsta ar fi mesajul de îmbarcare.
1: Da.
2: Nu, că energie de asta...
5: Conflictuală?
2: Latentă, pe Wiz. Anima Wings e mai nou. Pe Wiz, acolo sunt adunate...
5: Da, mă gândeam inimă, anima.
1: Noi trebuie să fim geană pe toate situațiile.
2: Deci în ce situații mai vedeți? Tu ai fi bună să am emisiune la radio la un moment dat.
1: Mulțumesc foarte mult.

0: De idei.
1: Ca la Mondial, Daniel, tu ai dat asistul, i-a dat golul. Perfectă piesa la, la taxe și impozite, zice.
0: La taxe și impozite ar fi extraordinar.
2: Oriunde e coadă, v-am zis. Adică
0: când își caută oamenii pixul.
2: Mă tolovezi de inima ta.
1: Pixul legat.
0: Atâtea formulare și mă tolovezi de-a ta. Haideți, doamnă, luați-o foaie aici. Tu îți dai seama ce frumos ar fi.
2: Atâtea foi și...
0: Dar am putea să vindecăm tot.
1: Dar tu ai cochetat și cu actoria sau...
0: Am făcut actorie, da.
1: Adică am făcut, nu ai cochetat,
0: nu chiar... Nu am cochetat, chiar am făcut. Am absolvit facultatea de actorie din București.
2: A făcut-o de tot.
3: Ce tare!
0: Exact. Da, wow, am fost la unei ATC.
4: Știu, deci te-ai fi bună? În, te văd eu, dacă aș fi regizor, într-o piesă de teatru pe care cu siguranță o știi, Gaițele de Chirițescu.
0: Gaițele este piesa mea preferată. Iar Cuibul de Viespi este filmul meu preferat românesc. Și am fost obsedată în toți cei 3 ani de facultate să joc asta și nu mi-a dat nimeni, că mereu erau roluri.
4: Leopoldina Bălănuț ai fi.
0: Deci aș fi sau aș fi Froilan.
1: Auzi?
0: Vă mai aduceți aminte de Froilan?
4: Ia?
0: Da.
1: Oli, atâtea filme și niciunul cu tine? Adică...
0: Niciunul cu mine momentan. Eu îmi doresc foarte, foarte tare și am lăsat mereu portița asta deschisă, dar muzica mi-e prietenă mult mai veche și mereu m-a tras de mână și mereu a câștigat, cel puțin în partea asta a vieții. Mm-hmm. Eu am zis că las portița deschisă și oricând se ivește o oportunitate pentru care ar trebui și eu să muncesc, bineînțeles, că nu vine așa spre tine de nicăieri.
2: Mai ai o mână liberă, trebuie să iei și filmul.
0: Exact, trebuie să iau și eu filmul, să mă duc și eu înspre, dar am zis că eu sunt foarte, foarte deschisă la orice are legătură cu partea de actorie.
4: Știi unde te mai văd eu?
0: În stand-up, ai zis stand-up?
4: Da, stand-up. Da.
0: Știi
4: da.
0: Ce mă sperie la stand-up? Că totuși trebuie să scrii glumele, iar eu nu pot
4: să
0: concep
4: să scrii. Bravo.
0: Am înțeles, gata.
2: Să te prinzi de căznicie, să înjuri?
4: Da. Ce mai știi să mai faci? Gătești?
0: Gătesc. Wow. Românești așa, dar gătesc. Gătesc.
1: De la cine ai învățat să gătești?
0: De la mama și de la bunica. Fac masaj. Fac unghii.
2: Da, face masaj foarte,
3: adică faci unghii?
2: Foarte mișto.
0: Fac unghii. Fac unghiuțe. Când mă plictisesc eu sau când noi fiind în domeniul artistic, bineînțeles că ai nevoie, știi, ți se mai ciobește o unghie, așa. Nu poți să-ți faci programare. Și am învățat și îmi fac eu singură, îmi pun chestii pe unghiuțe.
3: Atunci întrebarea e ceva ce nu știi să faci?
0: Ei, da, normal, sunt multe lucruri pe care nu știu.
4: Știi ce ai putea să faci tu cu melodia asta?
0: Ce?
4: O tocană de pipote cu unghii. Atâtea inimi.
0: Și s-ar lega și de album, că anul trecut am lansat albumul Puls, care are legătură cu inima. Puh. Totul se leagă. Extraordinar.
4: Bravo, Holly.
0: Mulțumesc din nou pentru acest ping pong.
3: Chiar ești Holly.
0: I am Holly. Mulțumesc foarte mult.
1: Și în holiday ce faci?
0: În holiday trebuie să ne luăm holiday. Florian, tu ți-ai luat holiday anul ăsta?
2: Nu, n-am când. Nu am când să-mi iau holiday. Iar copil mic. Anul viitor mi-l iau pentru 2 ani. Nu pot cu copil mic. Este ceva, m-am gândit, dar logistic
0: măcar așa
2: vorbind,
0: undeva
2: mi se pare
0: aproape.
2: Greu.
1: Dar câte luni are?
2: La Sărulești. Aici,
0: exact, la țară.
2: Noi suntem vecini la...
0: Noi suntem vecini la țară.
2: Mă rog, de așa,
0: noi
2: trei sate distanță.
0: Noi suntem vecini de 3 sate și peste lac, dar da, putem să ne gândim că un pește care vine pe lac,
1: adică voi nu
0: stați
1: el,
0: poate să ajungă și până la... Nu. Avem căsuțe de vacanță amândoi.
2: Amândoi în aceeași zonă.
0: În aceeași zonă, exact.
3: Ce tare.
0: Deci dacă vă place pescuitul, vă luăm, vă
2: duce pe naveta
0: lac.
2: Între mine și Holly.
0: Da,
1: tu un cort,
0: mama, va aduce mama toate undițele, toate nebunile are acolo, set, vaporașul, tot.
1: Cât, stăm și câte luni are copilul?
2: 10 luni, jumate.
0: Să stăiască mare. Înainte.
2: Da. Da, deja îl dau, îl trimit după...
0: Păi mare, se duce la pâine.
2: După suc.
1: Trimit la creșă deja. Păi și nu mai ce în vacanță cu el? La 10 luni?
2: Acum ne gândim, acum ne facem curaj. Nu știu, mi s-a părut că riscăm un pic să-i perturbăm...
1: Cât are copilul?
2: 10 luni jumate.
4: Doamne, deci cât are copilul? O fi mic. Eu la 2 luni...
2: Deci, acum ne gândim să mergem, dar nici n-am avut când drept e, că am avut foarte multă treabă. Acum, după nuntă, botez...
1: Și-a strâns și voi la nuntă?
4: Mergeți.
2: Pentru ce să nu fie bani?
0: Dar noi când eram mici, unde voi ați mers în vacanță când erați atât de mici?
4: La țară.
0: În afară de la țară.
1: Mă depozita acolo 3 luni.
3: La mine imediat după botez m-au dus în Peru.
1: Unde?
3: În Peru. A câștigat discuția.
0: Oficial, dacă e serioasă și nu minte.
3: Hai mă!
2: Și eu am crezut-o, eram zic, mamă.
0: Ce serioasă, păi și ea cred că a făcut actorie.
3: Da, normal că am văzut.
2: Are... Peru din județul...
0: Peru din județul Giurgiu, da.
2: Giurgiu, da.
0: De lângă mine, la costie.
2: Peru de sus și Peru de jos.
1: Știi unde a făcut actorie, Emma? La Teatre Lingalați.
3: La Teatre Lingalați am făcut-o, da.
1: Acolo e restaurant, da.
0: Se simte, ne simțim.
1: De Crăciun ce faci? La fumat acolo afară.
2: Ai găsit cabana de Revelion?
1: Faci un spectacol.
0: Nu, mai găsim cabana de Revelion. Noi că trebuie să căutăm concerte de Revelion. Noi
1: Holly,
0: și nu căutăm.
1: Faci spectacol de Crăciun, Holy Night, la sala
0: Holy
1: Palatului.
0: Holy Night. Și ce servesc? Deci o pun pe

0: mama e că bunica mea are, face caltaboș. Nu știu cum se servește la voi și în da, zonele în care
1: de unde
0: sunteți. Noi suntem din județul Giurgiu.
1: Bravo.
0: Și la noi în județul Giurgiu se servește caltaboșul care se fierbe și o să fie foarte scârbos pentru anumiți oameni. Deci îmi pare rău dacă sunteți la volan și nu v-ați băut cafeaua, vorbesc despre caltaboș. Poate unora nu le place. La noi se fierbe caltaboșul și în apa aia unde se fierbe, la final se aruncă covriș de aia de pe sârmă, se lasă două minute maxim până se înmoaie un pic, îi scoți și mănânci cu caltaboș și e așa aburind. Este cel mai bun lucru și am avut un an în care am mâncat, numărat, calculat, două săptămâni, că am stat la mamaie două săptămâni, în fiecare zi, cel puțin o dată pe zi, caltaboș cu, cu covriș. Am slăbit 5 kg, nu știu cum s-a întâmplat asta, eram foarte mic.
1: Dieta caltaboșului cu covriș.
2: Dieta caltaboșului, asta e bine cunoscut.
0: De atunci am zis, asta este clar preparatul meu de suflet preferat și eu dacă ar fi să-mi deschid orice, ar fi cu caltaboșul, mai cu covriș. La noi știți cum se zice? Caltaboș cu covriș muieți.
2: Caltaboșerie.
0: Da. Că la noi se modifică toate cuvintele la noi în Giurgiu și nu sunt înmuiați. Sunt

0: arta ta, cu muzica ta.
1: Da. Deci, eu am încercat să o fac să fie mai în contact cu arta mea, luându-i telefon, i-am dat un telefon de-al meu vechi, i-am pus acolo, i-am zis, uite, mama, trebuie doar să răspunzi la telefon când te sun și practic se deschide o nouă lume. Poți să te sun, nu știu, de la radio, poți să te sun din vacanță, poți să te sun de peste tot. A zis, da, am înțeles. Am testat cu ea de 4 ori să văd cum dă slide într-o parte și la butonul ăla verde. Da, am plecat. A așteptat să se descarce, l-a băgat în dulap, l-am găsit la 2 ani.
2: Acum l-a dat la niște vecini. Cred că l-a vândut.
0: Și cum vorbești cu ea? Trebuie să mergi la ea?
1: O sun. Nu, o sun. Are și telefon normal.
0: Fix.
1: Are telefon fix, bineînțeles, și pe la răspunde că aude. Dar are ora ei la care trebuie să o prind în casă, că în rest trebăluiește. Și ea e în contact. Eu o mai aduc o dată la ceva timp, mai vine la concerte. Dar ea e foarte... Nu știu cum să vă explic, e tipologia clasică de Balkan grandmother, știi? E mică așa, e foarte micuță și ea, ei îi place, dar stă și se uită urât și analizează pe toată lumea. Și eu am avut un concert astă iarnă în care a plouat foarte tare, eram într-un parc din București și i-am zis la un moment dat, în timpul concertului și mai ales după, mama, vine un curț, stai cu noi, e frig. Nu. După am început să-l pun pe tour managerul meu să-i zică, să rămână, na, sunt din partea echipei, nepoate, veniți. Nu. S-a mai dus într-o jumătate de oră. Bunica, vă rugăm frumos, trebuie să intrați că vă... Lasă-mă, dragă, în pace. Stau bine aici, ce-ai? Iar am mai stat, iar până la urmă am dus. Mama, te rog eu frumos, nu înțeleg ce fac. Lasă-mă, fac. După ce că vin o dată la nu știu cât timp, lasă să văd și eu oamenii ăștia cum stă și face poze cu tine. Dacă ei stă în ploaie, eu de ce să stau în ploaie? Și asta, mă, până la final, până am făcut poze cu toată lumea în ploaie, noi vorbim cu dezacord la țară, a stat să vadă toți oamenii cum fac poze și a fost foarte sweet.
0: Ce scump.
3: Ce tare, ce tare că faci chestiile astea împreună cu...
1: Da, încerc de
0: știți ce se întâmplă?
1: Pot.
0: Când o să mai fie bunici de astea, din păcate.
1: Eu sper să fiu eu
0: zici?
1: Acea bunică.
0: Păi pentru că toate s-au mutat la promenada, s-au mutat la băneasa, s-au mutat
3: la... domnit,
1: eu
3: așa.
1: Cred că s-am din genele alea. Da.
0: O să fie așa, țoasolea.
1: Da.
3: Te mă uit prin mesaje pe aici, iartă-mă.
1: Eu aștept să plec de la București ca să nu mai trebuiască să mă țin de regulile gramatică.
4: cum ești din București?
1: Da, ies să nu mai țin cont.
0: Și cum zici, cum?
1: Adică, lasă-mă pace. Ce face faia la poartă? Dar așa vorbim noi și la noi, acest faie.
5: Dar
1: de drag.
5: La ea chiar ar merge un rol la sfierbință.
0: Ar merge să-ți faci un tricou. Păi ce face faia la poartă?
1: Da,
0: ce face alea la poartă?
1: Este, dacă stați să vă gândiți, la România, da? La statul nostru, la țara asta minunată. Nu vi se pare că asta este cea mai importantă problemă a tuturor oamenilor? Este sursa problemei umane la țară. Ce face faia la poartă?
5: Ce face
1: nu
5: faia
1: vi se pare
5: la
1: că asta definește?
0: Da, pentru că te exclude.
1: Omul, da.
0: Da, adică asta, alea face asta ceva implică, fără mine.
4: Dacă alea sunt și din alt sat...
1: E cu atât e mai rău. Sau dacă sunt venite
4: majoră.
1: Dacă sunt venite de la București, e orice, poți să pui orice substrat la această replică. Ce face faia la țară? La poartă. Da.
5: Hai că a vorbit Florian Rusi astăzi la matinal.
1: Foarte rău. Florian, ia microfonul.
4: Eu am ascultat.
0: Ce face
4: faia
0: la
4: Deși
5: deci eu aș asculta o pe Holy Moly doar vorbind așa, adică mi se pare.
0: Nu te-ai gândit să-ți faci tu un podcast singură?
1: Deci tocmai că tu ai zis podcast singură ar fi.
0: Păi da.
1: Nu știu cu cine aș putea să mă.
0: Nu, cu tine, cu oglinda.
1: Nu, păi nu s-ar mai da stop. Ar trebui să am oameni lângă mine
5: deci,
1: ca...
5: Există niște podcasturi.
1: Credeam că zice, există o boală asta.
5: Nu, există. E o boală, dar toată
0: boală simpatică.
5: Orice facem noi se naște într-o boală, adică
0: ai probleme cu parasimpaticul.
1: Da.
5: Să faci un podcast singură.
1: Deci ar fi un pericol. Ar fi un pericol pentru
5: că... fan și simplu, probabil, sau pentru alte podcasturi.
1: Deci dacă eu aș face un podcast singură,
4: deci
1: Soli Moli. Că aș vorbi...
5: Soli Moli. Băi, ăsta vorbește rar, dar bine.
1: Și le coace. V-am zis.
5: Soli Moli.
1: Da, Soli Moli, gata.
4: Eu am fost într-un panel cu ea. Am fost într-un panel, acum m-a invitat de curând. Și eu mi-am făcut antrenamentul de ascultare. Că
1: știai.
4: La orice întrebare se lungea foarte mult orice. Dar are un haz de, și uitam întrebarea eu. Hai. Și voiam să mai zic că ea
0: ceva, adică atent.
1: Gata, întrebați-l doar
0: Florian. Când te duci la Bruno Mars?
3: Pe 14 iulie.
0: Gata, pe 14 iulie. Când lipsești de la matinal?
3: Marți, miercuri.
0: Nu știu ce e miercuri, 15.
3: Miercuri, da, miercuri 15.
4: Mamă, gata, te-ai prins cu
0: Vii să faci matinalul cu noi pe 15 iulie?
4: Da?
0: Dacă n-ai alt program?
4: Vii.
0: Cu mine și cu Daniel.
1: Cu
0: vii
1: și cu morți. 15 iulie, miercuri, da.
4: Hai? Mare deci drag. Mă trezesc.
1: Am o repetiție, dar...
5: Bine, vorbim astăzi. Emma...
1: Da.
0: Auzi...
1: Emma trebuie să-mi dea...
0: Mai,
5: Emma, o lași să vină în locul tău la matinal?
3: Uite cum vezi, îmi dai o singură foc la faliză.

0: știu. O puneți presiune pe Emma, nu mă simt confortabil.
1: Nu, mă, nu punem presiune, dar
0: puneți femei una împotriva celei.
2: Doamne ferește, nu. Doamne ferește,
1: nu sunt înlocuit de cineva.
3: Dacă aveți un post de tăcere radiofonică, vin și eu dacă aveți vreodată vreun
0: loc. Nu, că Florian vine cu idei, de bine cu
3: radiofonică așa.
1: Cu scrisul.
4: Băi frate, deci din toate.
2: Nu, dar chiar trebuie să vii.
4: Din toată întâlnirea, voi ați venit să cântați azi la radio, da? Știți ce, cu ce o să rămână lumea în cap? Deci nu cu inimi, cu nu știu ce, nu. Ce face fă alea la poartă?
2: Da, da, da, asta e rubrica.
0: Uitați că trebuie să menționez. Fa. La noi nu e fă.
3: N-are diacritice pe care te-a satur.
4: A, ce face fa alea la poartă?
0: E de drag. Ce glas,
1: ce glas dulce are Holy Molly. Nu mă satur de voi să o mai chemați pe dulcica asta.
4: Păi, dar vine miercuri.
2: Cine este fata asta deosebită?
1: Holy. Seamănă izbitor, e frumoasă, inteligentă și zăpăcită.
4: Dar cum o cheam pe bunica ta? Ești nepoată de alu?
0: De alumia.
4: De alumia, că are vaca aia neagră, nu?
0: Da, da. Alumia.
1: Mor de dragul ei, este foarte simpatică. Nu cunoșteam această latură a ei, zice Ștefi.
4: Fiecare om are câte o latură.
1: Cine-i fata asta? Cine-i fata asta?
2: Cine-i fata asta simpatică?
0: Cine-i fata de la
1: poartă? Da,
2: tare de tot.
4: Te pupăm.
1: Eu știi ce-mi doresc?
4: Pipote de...
1: Vreau ca într-o zi, nu știu care zi, că acum lipsesc două zile, mâine și poi mâine, dar...
2: Vino și mâine, Holy Molly, cu noi la matinal.
1: Dar nu am nicio problemă.
0: Vă rog frumos, îmi puneți scandal în casă.
2: De ce?
0: Pentru că vin aici, asta e că tu mâine nu ești plecată, scuze. Credeam că ești și mâine plecată.
1: Nu, eu sunt plecată.
2: Dar poți să vii și când sunt plecată, nu-i problemă.
0: Păi stai, cum adică acum îți iau cuție?
4: Mâine vine Florian, măi, băi, fii
0: atent. Mâine vine Florian, vă rog frumos.
1: Băiat, nu ia în lumea asta, nimeni nu ia locul nimănui.
0: Așa este.
1: E loc pentru toată lumea, pentru că sunt atâtea inimi.
2: Iată.
4: Ia uzi, predică, mă. Asta e predică de spus dimineața la biserică.
3: Să fie și ți-a pus piesa, ai văzut cum a venit să salveze totul.
1: Sunt atâtea inimi și din păcate multe nu își găsesc locul. Asta e problema.
4: Sunt atâtea inimi găsi... și prea puține pipote.
1: Mulțumim mult de tot pentru...
0: Noi mulțumim,
3: mulțumim și noi.
1: Visul meu, asta voiam să vă zic, e ca într-o zi piesa asta să câștige hitul monstru al Berii.
4: Poate mâine.
1: Poate mâine.
2: Aruncăm, aruncăm în arenă.
1: Să nu vă pripiți mâine, că mâine va fi greu.
4: Ce?
1: Mai lăsați-o, mai... Da, nu vă învăț eu pe voi să faceți radio. Faceți cum știți.
4: Ne taie capul.
1: Mulțumim, Florian, mulțumim, Maria, Holy Molly, spuneți-i cum vreți.
2: Mulțumim pentru stare.

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule!
8: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 cm la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
13: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99, și ca clasic, pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
3: Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,2 25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei, cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: dimineața, aici Zuzu, 10:13, Adina Ferezan revine cu știri. Să rămână, Adina.
1: Bun găsit! Joburile part-time ar putea scăpa de supraimpozitare. Încep sferturile de finală de la Wimbledon, 26 de grade acum în București. S-au publicat rezultatele inițiale de la bacalaureat. Rata de promovare înainte de contestații este de 74,8%, cu 0,5% mai mare decât anul trecut. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Peste 16.000 au obținut medii între 9 și 9,49. Iar peste 30.000 de candidați au picat. Contestațiile se pot depune astăzi între orele 14-18, dar și în următoarele două zile. Rezultatele finale vin luni, 13 iulie. Candidații care nu promovează prima sesiune se pot înscrie la următoarea sesiune, în perioada 14-21 iulie, inclusiv absolvenții care promovează examenele de corigență. Probele scrise din a doua sesiune încep pe 10 august. Joburile part-time ar putea scăpa de supraimpozitare de la 1 august. Un proiect depus în Parlament prevede eliminarea obligației ca angajatorul să plătească taxe întregi pentru posturi cu normă redusă. Această măsură, introdusă în 2022, ar fi dus la pierderea 100.000 de locuri de muncă în România. În prezent, pentru un contract de 2 sau 4 ore, contribuțiile la pensie și sănătate se calculează la nivelul salariului minim brut pe economie, 4.050 de lei. Transfăgărășanul în topul celor mai bune rute din lume pentru mașini electrice. DN7C, care traversează axa nord-sud a munților Făgăraș, s-a clasat pe locul 4 în urma analizei a 48 de rute din întreaga lume. Studiul realizat de iSelect a luat în calcul faptul că pe Transfăgărășan sunt 90 de stații de încărcare disponibile, iar o reîncărcare costă sub 3 euro. În top, primele 3 locuri sunt ocupate de pasul Gotthard din Alpii Elveți, e o autostradă din Canada și sudul profund din Statele Unite. La sport încep sferturile de finală de la Wimbledon, iar Novak Djokovic își continuă drumul spre un nou titlu pe iarba londoneză. Azi se duelează cu Felix Auger-Aliassime după ora 17:30. Cei doi s-au mai întâlnit de două ori în circuitul mondial masculin, în 2022 la Roma și Laver Cup, împărțindu-și victoriile. Înaintea acestui meci este întâlnirea Jannik Sinner-Jan Lennard Struff. La feminin avem un duel 100% american, Jessica Pegula Coco Gauff de la ora 15:30, iar Naomi Osaka o întâlnește pe Carolina Mukova după ora 17. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: ANM anunță vreme instabilă astăzi în nord, centru și est, cu ploi mai ales după amiază și seara și vânt în zonele montane înalte. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În București așteptăm până la 32 de grade Celsius, acum sunt 26. Știrile orei se opresc aici, Adi Mihaela de Hitman rămâne de acum cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Pac-

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
3: EMAG. Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
16: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
15: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

piesa asta. Bine a nebunit lumea în general cu BTS și cumva pot să înțeleg. E ok. Swim se numește piesa și știu că a creat foarte mare hype în momentul în care a intrat în rotație la Radio Zoo. Bună dimineața, este aproape ora 11, aici e radioul vostru preferat, aici e Zoo și mulțumim că rămâneți lângă noi în fiecare ediție, în fiecare context. Este încă o zi decentă, aș putea spune, o maximă de 30 momentan, o zi

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
10: EMAG. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
11: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
12: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: din nou matinalul împreună, mâine și poimine. Asta ca să știți dacă mă căutați pe la radio după ora 10, să știți pe unde am dispărut și ce s-a întâmplat dacă vă treziți mai târziu.
1: Bună, ia. Adi!
0: Bună!
1: Știi că am fost cu tine și sunt cu tine, chiar dacă am lipsit din mesaje, pentru că am avut super, super, super mult de muncă.
0: Noi nici.
1: Și în continuare am, până iau concediu.

Zilele de marți sunt zilele în care vin cele mai multe vești proaste în general. Motiv pentru care vreau să contrabalansăm această informație și vreau în momentul ăsta la 181, la nu, iertați-mă, ăsta e numărul de WhatsApp.

0: ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Și eu mă gândeam că nu vin mesaje multe când vine vorba de vești bune. Yeah. Dacă ați vedea ce e aici, mă întreabă cineva, până una alta, imediat intrăm și în pâine, dacă m-am uitat la meci aseară, da, la cel de la ora 22 sau la cât a fost, 20. Da, m-am uitat. Ce, era momentul să se întâmple și asta. Chiar vorbeam cu taică-miu și spuneam, bă, mi se pare că niciuna n-a jucat, wow. Mi se pare că niciuna nu merita să se califice, niciuna nu merita să plece acasă.

0: parte în celelalte meciuri. Și cumva mi se pare că s-a făcut puțin dreptate morală în meciul de azi dimineață cu Statele Unite și cu Belgia. Pentru că s-au întâmplat niște chestii, știți la ce mă refer, care nu trebuiau să se întâmple. Hai să mergem la Nicola.
1: Salut, Mihelă, astăzi mi-a intrat salariu.
0: Ți-a intrat salariu, bun.
1: Te salutăm de la Roma.
0: La fel, omule. Ia, ce avem?
2: Salutarea, Dițu. Este bună, este că Spania a eliminat Portugalia. Și cred că o să ajungă în finală Spania cu Argentina. Dar mai este până atunci și hai cum uiți că aia bună. O zi bună tuturor!

0: Liceul Victoria din București. Astăzi este ziua băiatului meu, împlinește 20 de ani. Și vreau să-i spun cât de mult îl iubesc prin intermediul tău și că este totul pentru mine.
1: Drăguț! Ce drăguț!
2: Adi, dacă zici de salariul la tine, vrei să vin cu roaba să te ajut să-ți ducem salariul?
1: E ok, arunc pe card acolo, nu-i problemă. Salutare, vestea bună este că n-am nicio veste rea de dat. Și asta e o perspectivă.

0: că m-am ocupat de voi. Cea mai mare veste și bonusul nu vine puțin, vine foarte mult. Am un bonus de 10.500 de lei. Bonus, wow, din partea patronului.
1: Bravo!
0: Doamne ajută! O zi frumoasă și ne apropiem încet încet de weekend și mergem și în vacanță.

spunem și la radio mai departe, la 0748111150. Piesa asta care începe în acest moment s-a cântat în studioul de la radio acum o săptămână. Între timp, se aude din nou, doar că este în playlist la Zoo, de la Nicole Șiri și Juno, vine.

0: EMAG de Stockbusters, topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
6: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
8: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga. Între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: un ITP. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, vă doresc și numai bine tuturor. Vă pup, dragilor, sunteți minunați toți.
1: Mulțumim, mai mi-ai zis ceva aici.
0: Și salutări tuturor ascultătorilor din Tecuci și nu numai.

0: Felicia. Veștile bune la radio, haide!
1: Veștile bune că după un an reușește să mă duc în vacanță săptămâna viitoare. Pa, pa.
0: Bravo! Așa să faci! Felicitări, rămâne, bravo!

0: descoperit prima dragoste.
1: O să fie bine, o să vezi.
0: Vestea bună este că mă descoper pe mine în fiecare zi, sunt un om minunat. De fapt, sunt de un optimism exagerat uneori. Vă pup și vă ascult în fiecare zi. Ana mi-a trimis mesajul ăsta. Ana, te salut, Adi, să-ți dau Ibanul.

fost anul ăsta. Felicitări, iubita lui tati. Sunt foarte mândră de tine. Foarte tare. Bun, ce mai avem? Mă bucur tare mult că m-au dat afară. Pe restul i-au arestat. Ok, bine, Radule. Ce mai avem? Te salut, Adiță. Vestea bună este că mi-a aprobat concediul și că vin în România în concediu după 7 luni de muncă. Te așteptăm, omule, să te simți bine, să te simți relaxat. Eu sunt momentul ăsta în pole position. Aștept vacanța din august să merg la Debrecen, în Ungaria, la Festivalul Florilor. Te salută, Mari. Mersi mult. Vești bune, ia-mi.

0: că tu ești la radio.
1: Așa?
0: Vestea bună e că săptămâna viitoare plec în concediu.
1: Ole!
0: Vestea bună e că vine deja mamaică. Mai târziu, nu
1: vine,
0: contează
1: vine.
0: Când, pentru că
1: la și 46
0: se aude numai la azi.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: La doi pași, găsești exact ce dorești.
4: La doi pași, zilnic sărbătorești.
5: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H. Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
13: ¿Quién eres tú?
14: No.

0: pe ploapă care mă mănâncă și mă doare, dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pacan!

0: copii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20 lei 96. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Angela, știu că bine revenit, să rămână.
1: Bun găsit! Ilfovul are cea mai mică rată de promovare a bacalaureatului din țară. Naționala de fotbal a Portugaliei schimba antrenorul și 29 de grade acum în capitală. Începem cu informații din trafic. Sunt restricții pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu din cauza lucrărilor de întreținere periodică. Drumarii au treabă pe porțiunea dintre Săliște și Cristian pe sensul spre Sibiu. Lucrările vor dura câteva săptămâni, iar în această perioadă vor fi închise două din cele trei benzi ale autostrăzii pe mai multe porțiuni. Din această cauză se circulă îngreunat pe banda a doua. S-au afișat primele rezultate la bacalaureat. Rata de promovare în această sesiune este de 74,8%, cu jumătate de procent mai mare ca anul trecut. 45 de absolvenți de liceu au obținut medii de 10. 12 dintre aceștia sunt din București. Capitala este însă întrecută la rata de promovare de județele Cluj, Brașov, Alba, Brăila și Iași. La polul opus se află Ilfovul, cu cea mai mică rată de promovare din țară. Contestațiile se depun astăzi între orele 14 și 18, dar și mâine și poimâine. Iar dacă vrei să-ți vezi lucrarea, cererile se depun astăzi între 14 și 17. Rezultatele finale vin pe 13 iulie. La Ankara are loc astăzi și mâine un summit NATO. Liderii celor 32 de state membre se reunesc într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump își redefinește rolul în apărarea Europei. Se va discuta, printre altele, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea industriei de apărare. Înapoi la noi acum, o nouă acțiune de ecologizare în București. Malurile Dâmboviței vor fi curățate vineri în zona debarcaderului Timpuri Noi. Înscrierile sunt deschise pentru cei interesați. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Acțiunea de colectare a deșeurilor va avea loc vineri de la ora 17 în zona Timpuri Noi Mihai Bravu. Participanții la acțiune se vor întâlni la biblioteca Mater de la Nod Makerspace. Vor primi saci de gunoi și echipamentele necesare. Curățenia va dura 2-3 ore. Organizatorii au recomandat pantofi comozi, o sticlă de apă, cremă SPF și o șapcă. Cine vrea să participe la eveniment se poate înscrie prin completarea unui formular online.
1: Adina Ferezan. La sport, Portugalia și-a găsit antrenor după plecarea lui Roberto Martinez în urma eliminării de la Cupa Mondială. Portughezii au pierdut aseară meciul cu Spania 0-1 din optimi. La finalul partidei, selecționerul Roberto Martinez a confirmat că își încheie mandatul pe banca echipei. În locul său ar veni, potrivit Abola, Jorge Jesus. Tehnicianul a luat titlul cu Al Nassr în ultimul sezon în Arabia Saudită. Între timp, la Cupa Mondială mai sunt două meciuri de disputat în optimi. Argentina-Egipt, care începe la ora 19, și Elveția Columbia de la ora 23:03. Partidele se văd în direct pe Antena 1 și Antena Play. Vreme călduroasă astăzi în capitală, cerul va fi variabil, iar după amiază și diseară sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice. ANM anunță o maximă de 32 de grade Celsius. Momentan avem 27 de grade în Băneasa și 29 de grade în centru. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: Radi, Viorel din Italia. Vestea bună e că pe 25 vin în țară și abia aștept 5 săptămâni să mă distrez. O zi bună la toți.
1: Bine, Viorele, hai că nu mai sunt multe zile. Mai sunt 2 săptămâni și un pic. Veștile bune, ultima tură.
2: Salut, Mihăile, te salut de la Bacău, din atelier.
1: Salut, Dede.
2: Ciprian, te știe. Salutăm și băieții de la Frigo, Peremus din Danemarca. Și avem o bucurie azi. Trebuie să zic că băiatul meu.
3: Radio Zoo, merg la beach, please.
2: O zi faină, numai bine.
1: L-ai lăsat, l-ai lăsat.

mesaj de la Felicia. Felicia îmi dă mesajul următor. Zice: vestea cea mai bună pentru mine este că astăzi am primit divorțul, decizia de divorț am fost anunțată. Ce să zic, sunt foarte fericită pentru că începe o nouă etapă a vieții mele și sper să fie cea mai bună. Cea de până acum nu prea a fost. Și a doua veste bună este că în toamnă reușesc în sfârșit să cumpăr o mică garsonieră doar a mea.

0: moșilor a luat foc un apartament. Wow, la ultimul etaj. Ok, hai că dacă aflu mai multe detalii, vă spun exact care este strada. Am mai primit mesaje de genul ăsta.
1: Acum am intrat cu apă, stâng. Vorbește cu apă.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vacanță în doi, la munte sau la băi?
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

Gânduri și Socrate am înțeles și eu prima dată când am ascultat piesa asta, da. E pe interpretare mai complicată, nu înțeleg eu de-astea. E 12 și 47, aici Zoo. Mulțumim mult, ne auzim.

0: și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Ne întoarcem la hituri.

piesa asta îți dă impresia că ești undeva prin Bronx, nu-i așa? Da, până te claxonează un amețit în intersecție și realizezi că de fapt trăiești în București, România. Pașaportul așadar poate rămâne acasă, dar și astăzi playlistul te duce departe. Bine v-a regăsit, Emil Ciucur sunt, astăzi din nou împreună alături de voi la radio. Dacă aveți mesaje pentru mine sau pentru cunoștințele voastre, cunoscuții voștri, 0748111150 este numărul la care ne putem auzi. De la mine doar de bine, o zi frumoasă și haideți să-i dăm drumul. Emil aici, Zoo!

0: Ea este Nicole Cherry. Da, s-a cot bine cireșica între noi, fie vorba, mai ales că, na, e luna cireșelor, nu? Iulie cireșar, parcă așa-i spune, nu? Sau greșesc? Da, bun, să revenim la noastră, pentru că suntem oameni responsabili, vorba aceea, și îți propun ca niciodată să nu promiți marea cu sarea, ci doar un pic de dragoste, fiindcă, știi cum e vorba, de la un pic se mai adaugă cât un pic și tot așa ajungi la ceva foarte frumos. Și vorba aia, dacă ar fi și despre mine întreaba asta, eu sincer să vă zic că aș accepta un pic de dragoste, mai ales dacă vine la pachet și cu niște cutii de pizza, că vorba aia, la ora asta, cât e? 13:17, măi, tare foame mie. Zu aici, ne întoarcem după publicitate, Shake It To The Max, sună bine, la Zu!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Nebunia cu BTS, Swim, Zoo aici, este 13 și 29 de minute. Portugalia-Spania, un meci al olgorilor, dacă vrei. După mine însă, un meci în care am observat cu toții ce portare au echipele astea două. Senzațional amândoi, trebuie să recunoaștem. În schimb, îmi pare rău pentru Ronaldo, o cupă mondială e ceea ce îi mai lipsea din palmares în toată cariera acestuia. Dar mă bucur și pentru Yamal, viitorul fotbalului mondial, și pentru echipa lui Spania. 1-0 și Spania merge mai departe în sferturi, acolo unde întâlnește echipa Belgiei. Celălalt meci, anume Statele Unite ale Americii versus Belgia, lejer 4-1 pentru belgieni, iar joi de la 23, Franța-Maroc în universul Antena și pe antenaplay.ro. Foarte frumos campionatul acesta. E așa ceva, nu știu, parcă altfel. Sunt multe echipe la care, sincer să vă zic, nu m-am așteptat niciodată că vor ajunge până în etapa aceasta. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Bruno Mars vine imediat la radio. Just the way you are. Zoo aici.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta, la Hesburger, încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: așa fac și eu când nu găsesc cuvintele și n-am ce să zic. 13:42 de minute. Salutare, cine acolo?
1: Domnul Emil, bine ați revenit! Vai ce-mi place ora asta de program, pentru că mi-aduc și eu aminte că trebuie să iau pauza de prânz de la muncă.
0: Noroc cu mine!
1: Așa că hai să avem poftă și Doamne ajută să fie o zi faină în continuare! Îmbrățișări!
0: Hai, mulțumesc pentru mesaj! Da, e ora mesei și n-am mâncat, nu? Sau a fost? În fine, ora 14 aduce știrile, până atunci însă mai e timp pentru Inea Rimes, pentru Biugi Mafia și mai câteva piese frumoase aici în playlist. Emil aici cu tine și după 14 la Zoo.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăbia H. Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, bună ziua, știți la acum. Angela, știu că să rămână, bun venit.
1: Bun găsit. Rabla se pregătește de start. Radu Drăgușin a semnat cu Fiorentina și 30 de grade acum în capitală. Rabla ia startul de Sfântul Ilie. Programul pentru persoane fizice va demara pe 20 iulie după regulile de anul trecut, iar sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea

0: bugetului. Vorbim despre 300 de milioane de lei. Iar Ministerul Mediului amână pentru 2027 criteriul fabricării în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile și valoarea ecotichetelor rămâne cea de anul trecut, între 10 și 18.500 de lei. În 15 localități din țară, inclusiv în sectorul 6 al capitalei, ar trebui organizate alegeri parțiale. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că în aceste localități unii dintre primari au decedat, alții au demisionat, iar unii au fost declarați incompatibili sau nu își pot exercita funcția din cauza unor decizii în instanță. Deocamdată însă nu se poate face nimic. Data de organizare a alegerilor parțiale va putea fi decisă abia când vom avea un guvern cu puteri depline. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan anunță că mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi în iulie și în august. Pentru asta însă este nevoie să îndeplinim încă 6 proiecte legislative, printre ele legea salarizării unitare și legea incompatibilității. Bolojan mai spune că până la finalul săptămânii se vor încheia consultările cu Comisia Europeană. Apoi propunerile de lege vor fi transmise grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerii celor două camere, astfel încât în a doua jumătate a lunii iulie proiectele să fie discutate și adoptate. La sport, Radu Drăgușin a semnat cu Fiorentina. Clubul italian a anunțat astăzi transferul de la Tottenham. Drăgușin vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro, cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. La final, datele meteo de la ANM.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Așteptăm ploi astăzi local în Maramureș, Transilvania, Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Izolat vor fi și căderi de grindină sau vijelii. ANM a anunțat maxime între 24 și 33 de grade Celsius, cu cel mult 32 în capitală. Acum avem 29 de grade în Băneasa și 30 în centru. Gata știrile, Emil Ciucur rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: asta este sub 14 și 14 minute. Știi cum e vorba aia? Eu încă încerc să găsesc un loc de parcare aici, în, pe pământ, în Rahova, sectorul 5. Și oamenii ăștia vorbesc despre dragoste pe Marte. Cum? Ceva nu e în regulă cu viața mea, cred că... Da, bine v-a regăsit din nou împreună după 14 la Zoo cu cele mai tari hituri. Sper că ești aici. Dacă ai mesaje frumoase, te aștept cu mare drag. 0748111550 este numărul nostru de WhatsApp, unde poți lăsa mesaje, fie scrise, fie înregistrate. Hai, te aștept cu mare drag. Jason Derulo, Alex Warren, Mario și Connector și mulți, mulți alții și ora aceasta la Radio Zoo. Emil Ciucur sunt, mă bucur că sunt alături. Rămâi aici.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
10: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
11: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
14: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Pași, zilnic sărbătorești.
16: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kröning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
17: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
17: Deci Belbital tratează căderea părului.
19: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
20: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
21: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
22: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
23: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
24: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
23: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
25: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: cam dulce pentru gusturile mele, dar cu multă energie și un refren care nu cere voie să-ți rămână în cap. Și asta ar trebui să recunoști. O cânti deja și tu acum, nu? Da, despre asta este vorba la Radio Zoom. Mă uitam pe fereastră și observ că vin niște nori deasupra Bucureștiului. Oare plouă, oare nu plouă? De fapt, ce mai e vară, o să plouă puțin și după aceea o să fie iarăși bine. O să ne bucurăm de răcoare puțin, după care ne vom reîncălzi la maximum. Despre asta este vorba. Zoo aici, Jennifer Lopez, imediat Jenny from the Block la Radio Zoo.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook, CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: La Magic Play
6: Barclays Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da, fix atât mi-ar trebui pentru o vacanță reușită, ca să fiu sincer cu voi. Sau pentru a mă recupera după o vacanță reușită. Voi cum sunteți cu zilele? De câte zile aveți nevoie pentru o vacanță cu adevărat reușită? 7 sau vă trebuie mai mult? Rămânem împreună spre ora 15 la Radio Zoo, după publicitate, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, și mai apoi încă un hit frumos la radio. La ce radio? La Zoo, evident. Emil aici, rămâi!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacie noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

bine, pentru că în oricare există persoana aia care îți face ziua mai bună, nu-i așa? Bine, singura problemă e să o și găsești. Și dacă ai găsit-o, urmează pasul 2, anume să nu uiți niciodată de aniversare. Vă zice unul, pățit. Acum mergem spre una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste. Ed Sheeran vine chiar acum, piesa se numește Perfect. Emil sunt eu, ăsta este Radio Zoo.

0: No, no, no. Da, sună foarte bine cântecul ăsta. Aici este Zoo și ne bucurăm de asta. 15 și 15 minute. Bună, Emil, te ascultăm cu mare drag. Zi frumoasă, la fel și ție. Bună, Emil, tu primești mesaje? Spune să revedem situația. Sau nu vrei să citești? Păi, l-am citit. Acum, la câte mesaje primim, îți dai seama că nu le putem citi pe toate. Te salut, Emil, din Hamburg. Silviu, salutări și ție. Da, Ed Sheeran pentru mine și soțul meu, care anul acesta sărbătorim 22 de ani de împreună și 18 de la cununia religioasă, m-a ajurat. Ce mai? Mulțumesc pentru piesa asta, perfect. E piesa care mă face să mă opresc din ce fac, să respir, să ascult. I love it. Mulțumesc, Emil, cu mare drag. Bine, să ne întoarcem la ale noastre imediat la radio. Irina Rimes.
1: Aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume: Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: este vibe-ul Boom Buddy la Radio Zoo. Știi cum e vorba aia pentru cei care s-au trezit mai greu astăzi? Nu promitem că piesa asta vă repară ziua, dar măcar sunt sigur că v-a mișcat puțin. Nu știu cum sunteți voi, dar pe mine după ora 13 mă cam iau un somn așa de îmi vine să urlu. Dar sunt sigur că foarte mulți dintre voi vă regăsiți în treaba asta. Dr. Dre imediat la radio, rămânem împreună.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
5: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
4: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Uitându-mă la ceas, nici nu vine să cred că de repede a trecut timpul astăzi. Da, 15:43 de minute, e momentul să mă dau la o parte, dar vă las pe mâini bune, Raluca Benavides vine să aibă grijă de voi la Radio Zoo. Emil sunt eu, rămâne să ne auzim mâine de la 13, tot aici, pe Zoo. Pe curând, zi frumoasă, pa!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: și 3 minute. Angela, știu că este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Se pregătește un nou protest. Astăzi aflăm ultimele echipe calificate în sferturile Cupei Mondiale și 31 de grade acum în capitală. Federația Sanitas va intra în grevă generală. Sindicaliștii au programat întâi pe 20 august o grevă de avertisment. Apoi, greva generală va fi declanșată pe 28 august. Membrii Sanitas sunt nemulțumiți de măsurile adoptate de guvern, care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. S-a luat deja o primă decizie la summitul NATO de la Ankara. România se numără printre cele 11 state membre care vor cumpăra în comun avioane Saab Global Eye. E vorba despre noua generație de aeronave de supraveghere și comandă a Alianței. Avioanele radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste 4 decenii. Livrările noilor aeronave către Alianța ar putea începe încă din 2030. Înapoi la noi acum, CFR Călători anunță opriri suplimentare ale unor trenuri în perioada festivalului Electric Castle. Evenimentul are loc în perioada 15-20 iulie la Bonțida, în județul Cluj. Sunt vizate garnituri care vin, printre altele, dinspre București, Satu Mare, Iași sau Timișoara. Pe litoral, mâine se deschide festivalul Beach Please la Costinești. Evenimentul are loc până duminică și vine în deschiderea stațiunii Nibiru. Line-up-ul este format din unele dintre cele mai mari nume din muzica urbană la nivel internațional, Future, Don Toliver, Tyla sau Quavo. Organizatorii spun că așteaptă peste 150.000 de persoane. 100 de autobuze și microbuze vor asigura transportul participanților de pe litoral în festival. La sport mai sunt două meciuri de disputat în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. De la ora 19, campioana mondială în titlu Argentina întâlnește Egiptul, într-un meci disputat la Atlanta. Ultimul loc în sferturi se va disputa între Elveția și Columbia, partidă programată la ora 23 la Vancouver. Partidele se văd pe Antena 1 și Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Noi avertizări de la meteorologi. Aceștia au emis un nou cod galben de vreme instabilă, valabil din această seară de la ora 23 până mâine la prânz, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. Mâine codul galben de vreme rea se va extinde în aproape toată țara. Scapă doar patru județe din Banat și Oltenia. ANM anunță maxime între 20 și 33 de grade Celsius, cu cel mult 32 în capitală. Acum avem 30 de grade în Băneasa și 31 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Liviu Petre, da, la mulți ani, la mulți ani, o să-l auzim puțin mai încolo la știri. Pe 5 a fost ziua lui Cristian Păun. Oamenii ăștia născuți vara, cât noroc pe ei să se organizeze și să poată să facă și o baie în mare, o chestie, o piscină, astea. Altceva, nu ca mine, în martie, când am prins și zăpadă, dar nu cât să zici că mă duc la schi, la munte, da. Vreau să caut împreună cu voi și sărbătoriți. Și sărbătoriți, uite, deja s-a anunțat cineva pe 8, adică mâine, e ziua lui

adică o grămadă de lucruri. Plus că toată lumea va dori să vină alături de tine, că e perioada concediilor. Hai să vedem la ce vă mai gândiți voi. Lazy Ed și Joe, ascultăm Mor după tine. Un alt avantaj ar fi, spune cineva, Eduard zice, că nu sunt născuți iarna.

0: o dedic eu, a piesa asta, tuturor sărbătoriților lunii iulie. Hai să fie doar pentru cei din iulie. Mă mai gândesc atunci când a venit și luna august. Hai să vedem avantaje pe care le au cei născuți vara. Uite, zice cineva, poți pleca în concediu și nu mai trebuie să faci cinste la birou. Iată! Cred că asta, tocmai asta a făcut Cristian Păun. Deși nu, oricum i-a picat în weekend. Dacă pică în weekend ziua ta, trebuie să faci cinste la birou? Ia uite, o întrebare pentru voi. Îmi răspundeți pe WhatsApp la 0748111550. Bună, Ralu, eu sunt născut în august, deci avantaj eu. Fac petrecere în aer liber și mai ales că sunt un împătimit al grătarelor, așa că avantaj eu. Foarte tare, eu nu-s din Ploiești. Ai, ești aproape. Dă-și tu un semn, nu fi... Ovidiu, 9 iulie, ia uite, împlinește 37 de ani. Singurul lucru mișto e că pot ieși la iarbă verde. Dezavantaj, e prea cald. Hai mă! La piscină și iarna ieși. Iarna pot aprinde grătarul, nu mă oprește nimeni. Mie îmi place. Îmi place modul tău de a gândi, Ovidiu, într-adevăr. Și pe lângă grătar mai stai și cu un vin fiert, mă gândesc, da? Dacă e frig afară. Da, uite, ne putem adapta, mă. Noi suntem făcuți să ne adaptăm. Pe de altă parte, uite, e cineva care mi-a scris că se întoarce din București. Nu are nicio legătură, dar am văzut mesajul și zic, hai să-l... Pentru prima dată au fost în București cei care mi-au scris mesajul și au rămas decepționați de cum e capitala. Locuim în Spania, Catalunia, de 20 de ani. Adică ai comparat una cu alta și că nu... Dar mai vino și la anul, vedem, ne mai zici ce s-a mai schimbat și să sperăm că nu o să mai fie atât de decepționat. Totuși, e capitala României, e București. Shake it to the max imediat. Asta e problema, că n-ai venit, că dacă ai mai fi fost acum 20 de ani, ai fi rămas impresionat. David Guetta, Stay Me The Night. Apoi Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea Într-un Om.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zi le fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

care mi-a scris pe WhatsApp: băiatul meu s-a născut săptămâna trecută, mă bucur că e vara, a venit în luna lui cuptor. Să fie sănătos și să vă aducă multe, multe bucurie. Mari din Bacău zice: de 4 ani, de la aniversarea 50 de ani, am decis să îmi iau concediu de ziua mea. Colegilor le dau câte o bomboană. După, de, banii se cheltuie în concediu. Absolut de acord. La mulți ani băieților mei, gemeni Eric și Eddie, astăzi împlinesc 22 de ani. Wow! Eric și Eddie, mamă, dar nu se confundă când strigai, când strigi Eddie. Ai zis Eric sau Eddie? V-ați complicat puțin viața, dar nume frumoase de altfel și la mulți, mulți ani. Bine, acum nu cred că se mai pune problema, la 22 de ani mă gândesc că au zburat din cuib, nu? Imediat Mary J. Blige, am zis Family Affair.

0: primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne întoarcem la hituri.

că unul altul de care e bine să mai ai o pauză, de exemplu, de la birou, poate sunt situații. Eu, la mine, la birou, sunt doar eu. Doar când plec eu în concediu, pot să zic că... Dar nici atunci nu scap de mine. Voi aveți pe cineva în birou pe care, la care vă gândiți să-și ia cât mai mult vacanță? Ia să vedem pe WhatsApp 0748 111 550. Și cum e viața fără acel coleg la birou? Ia să vedem. Andia, între timp ascultăm ultimul rever.

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Miley și Busta Rhymes. Azucar! Uite ce zice Cornelia, că lipsesc șefii de la birou, este așa o liniște și toată lumea își face treaba, că știu ce au de făcut, nu stă nimeni cu biciul în spatele tău, la noi, la firmă, șefii sunt puși să încurce lucrurile și să streseze oamenii. Aoleu! Păi, pe cine trebuie să anunțăm? Că nu e bine deloc, dar da, mă înțeleg. Ori avea rolul managementul stresului, nu știu, mi-amintesc că am învățat la facultate, nu știu exact ce înseamnă, dar am avut la un examen și de asta îmi țin în minte. Ia uite, din Piatra Neamț, vine un mesaj pe sensibilitate, pe la mulți ani, dar hai să citesc ca și cum... Da, hai! Zice așa, bună Raluca, te rog să transmiți un mesaj de la mulți ani pentru cel mai iubit soț, tată și bunic, se numește Costel, care astăzi împlinește 55 de ani. Te iubim necondiționat, dragul nostru, Dana, Dănuț, Claudia și Mateo din Piatra Neamț, semnează mesajul. La mulți ani, la mulți ani, să petreceți frumos. Uite, încă cineva născut vara și toată lumea foarte, mult, foarte veselă, nu? Și dornică să te întrebe unde sărbătorești ziua, pentru că vremea și permite lucruri de genul ăsta. Raluca și Cela.

mă gândeam acum la o vacanță și întotdeauna mă gândesc la cam ce e bun de mâncat pe unde merg și în ultima perioadă sunt mai atentă la treaba asta, nu mai dau așa o mare importanță și mă gândesc ce a mai rămas. Dacă nu mai avem de stat de vorbă pe la mese, ce facem? Ce e de făcut în vacanță? Ce nebunie ați mai încercat voi? Uite, acum îmi vine în minte o tiroliană undeva în Malaga, un kilometru avea? Oricum, da, pe burtă, cu capul înainte. Am făcut asta prima dată în viața mea pe o tiroliană și m-am dus curajoasă. Recomand, mai ales dacă aveți frică de înălțime, vă ajută un pic. Vă ajută să mai treacă din ea. 0748111550. Ce chestii de-astea ați mai încercat prin vacanțe? Pe unde v-ați plimbat? Să-mi ziceți și ce a meritat și ce n-a meritat. Adică ce ați mai face și ce a zis, bă, i-am dat și o grămadă de bani și nici nu a fost wow. Uite ce dau la schimb. Piesa asta în Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, apoi Gran Eror și Antonia.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
8: Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
17: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
18: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 350 25 de litri la doar 2499 de lei, cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
20: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Marile bucurii ale mondialului continuă la Antena. Meciurile în care nimic nu poate fi scris dinainte. La 7, legenda lui Messi merge mai departe. Față în față cu armata faraonului Salah. Argentina-Egipt. La 11, fotbal pasional și spectacol total. Columbia-Elveția. Ultimele optimi de finală la Mondial. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
22: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 lei kilogramul și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
23: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

într-o croazieră pe Marea Egee. Cred că a vrut să spună o furtună de gradul 4. A fost o experiență unică în viața mea. Se dansa pe melodia formației Ozon. Totul a fost în drum spre insula Schiatos. Eram un grup de 50 de turiști din București. Își amintește Costel. Și ia să vedem, ascultătorul nostru american Ovidiu mi-a trimis un video și ce mai provocat. Trebuie să zic că a fost super. Aveau și tiroliană peste canion, dar s-a închis că a venit ploaia. Stai așa să văd ce e asta. Da, Doamne, nu, tiroliană peste camion. Peste camion, canion. Da, așa cum în poziția Superman. Vai, dar nu, asta e altceva, e... Nu mulțumesc. Fără, da, măcar niște ochelari de-aia de protecție, atât să fie avut. Că simțeați că probabil că nu era viteza. Nu prindeați viteza pe care am prins-o noi. Da, ok, revenind, ia să vedem. Nebunia care a fost, wow, cadou făcut de mine, pentru mine, la 40 de ani. Nu aș mai face a doua oară, însă nu regret. E vorba despre sărit cu parașuta, că mi-a trimis poză din aer. Wow! Da, am mai auzit oameni care au zis că e o super experiență, dar că n-ar mai repeta-o. Sărit cu parașuta, da. Salutare, bungee jumping în Turcia, dacă ești pasionat de adrenalină, top! Salutări de la Cluj spre Brașov. Eu nu sunt pasionată de adrenalină, doar că asta cu tiroliana aia de un kilometru, am făcut-o așa că am zis, tot timpul am zis, nu, mulțumesc, mergeți voi. Ia să vedem cât de rău se poate simți golul ăla în stomac și mă, nu s-a simțit. Nu.

0: casa o nu.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Marile bucurii ale mondialului continuă la Antena. Meciurile în care nimic nu poate fi scris dinainte. La 7, legenda lui Messi merge mai departe. Față în față cu armata faraonului Salah. Argentina-Egipt. La 11, fotbal pasional și spectacol total. Columbia-Elveția. Ultimele optimi de finală la Mondial. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mesaj aici în care spunea că e... Aha, așa. Sunt fan adrenalină și caut să bifez parcuri de aventură. Aș repeta săritul cu parașuta, cadoul meu de 40 de ani. Uite, altcineva care a sărit la 40 de ani și este o ea. Este o ea foarte drăguță și mi se pare tare că vorbesc despre chestii de-astea cu adrenalină și vine un mesaj de la cine? De la cine? De la Portocală. Zice, bună Raluca, după ce am cerut-o în direct la zoo, am cerut-o și în apa mării, în concediu. Felicitări, casă de piatră, să fiți sănătoși și frumoși și să vă înțelegeți. Și să vă iubiți, desigur, desigur, da. Deci, senzații tari, nu? Astea sunt. Cereri în căsătorie. Ce bungee jumping, ce sărit cu parașuta. S-a făcut 6 fără 9 minute. Ovidiu Petre, sărbătoritul zilei vine imediat. Până atunci, Alina Eremia și Puia Genuara. E cineva care cerea piesa asta mai devreme. Uite-o, uite-o că a venit. Și Creeper.
1: Ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri, 8,19 lei. Și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri, 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: La doi pași, găsește exact ce dorești.
5: La doi pași, zilnic sărbătorești.
6: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Nova arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Marile bucurii ale mondialului continuă la Antena. Meciurile în care nimic nu poate fi scris dinainte. La 7, legenda lui Messi merge mai departe. Față în față cu armata faraonului Salah, Argentina-Egipt. La 11, fotbal pasional și spectacol total, Columbia-Elveția. Ultimele optimi de finală la Mondial, toată lumea la Antena și pe Antena Play.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: 6:03. Ovidiu Petre este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit și la mulți ani, Ovidiu.
1: Mulțumesc, bun găsit. În surpare de carosabil aproape de Facultatea de Drept, instrații din Rahova primesc vești bune de la primărie, 30 de grade acum în capitală. Restricții pe bulevardul Cogălnicianu. O bucată din carosabil s-a surpat în apropierea Facultății de Drept la intersecția cu strada Vasile Pârvan. Traficul din zona este restricționat temporar pentru a permite intervenția celor de la compania de apă, anunță brigada rutieră. Circulația se desfășoară pe câte o bandă pe sens. Șoferii merg cu restricții și pe strada Vasile Pârvan între calea Plevni.

0: și Bulevardul Mihail Cogălnicianu pe sensul dinspre strada Bersei. Vești bune pentru sinistrații din Rahova. Primăria Capitalei anunță că în această săptămână se va semna ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță a blocului explodat. Municipalitatea precizează că această etapă aduce mai aproape locuitorii de momentul în care se vor reîntoarce în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, electricitate și internet necesare organizării lucrărilor. Proiectarea este în curs de finalizare și urmează să fie gata săptămâna viitoare. Lucrările de punere în siguranță vor dura aproximativ 50 de zile. Între timp, malurile Dâmboviței vor fi curățate. Campania de ecologizare începe vineri în zona debarcaderului Timpuri Noi spre Mihai Bravu. Cei care vor să ajute vor primi saci de gunoi și echipamentele necesare. Organizatorii le recomandă să vină cu pantofi comoți, cu o sticlă de apă, cu cremă de protecție solară și cu o șapcă, o ropălărie. Cine vrea să participe la eveniment se poate înscrie prin completarea unui formular online. Acțiunea de curățenie va dura circa 3 ore. Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru cei care călătoresc cu avionul. Se păstrează regula conform căreia primești despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore sau este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare. Iar asta nu e tot. Angela Știucă îți spune ce noutăți sunt.
1: Una dintre cele mai importante schimbări este aceea că bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului. Operatorii vor putea oferi tichete mai ieftine celor care aleg să călătorească fără bagaj de mână. O altă regulă este că minorii sub 14 ani, femeile însărcinate sau persoanele cu mobilitate redusă vor trebui să fie așezate gratuit lângă însoțitori. Noile reguli trebuie aprobate și de Consiliul Uniunii Europene până la începutul lunii august.
0: Angela, știu că la sport, primele cupe mondiale se apropie de final. În mai puțin de o oră, campioana mondială Argentina intră pe teren cu naționala Egiptului, pe stadionul din Atlanta. Ultimul meci din sferturi e programat diseară de la ora 11. Partida dintre Elveția și Columbia se va disputa la Vancouver. Întâlnirile sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM. Mâine vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă după amiază. Vor fi perioade cu intensificarele vântului, vijelii averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade Celsius. Până atunci însă, la noapte cerul va fi variabil, cu vânt slab și moderat. Minima termică va fi în jur de 19 grade Celsius. Acum sunt 30 de grade în București, cel mai rece în Petroșani, 21 de grade, cel mai cald la Tulcea, unde avem 31. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne cu tine la azi.

până acum nicio oră, n-am greșit de când sunt pe programul ăsta, așa cum făceam de obicei. Ziceam acum că e 8 și nu ora 18, așa cum văd aici, obișnuită cu orele mele de seară. Desigur, ați terminat treaba? Sunteți în drum spre un loc frumos și răcoros și cu oameni frumoși? Ia să vedem. Încotro, 0748111550, dacă aveți pe cineva în dreapta să dea un mesaj, ar fi minunat, sau poate, cine știe, prindeți vreun semafor de la mai lung. Irina Rime, să ascult.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Marile bucurii ale mondialului continuă la Antena. Meciurile în care nimic nu poate fi scris dinainte. La 7, legenda lui Messi merge mai departe. Față în față cu armata faraonului Salah. Argentina-Egipt. La 11, fotbal pasional și spectacol total. Columbia-Elveția. Ultimele optimi de finală la Mondial. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
15: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega Image. Bun pentru noi toți.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: față de data asta. Am zis că se leagă. Se leagă. Pentru că... Stai. Am mai citit un mesaj mai devreme. Dar sărbătoritul nu era pe fază. Asta era problema. Și atunci zic să facem în felul următor. Costel! Costel, da! Costel, tu, cel care astăzi împlinești 55 de ani. Dă un pic mai tare radio ca un mesaj pentru tine. Mesajul vine de la Dana. E scris de Dana, dar vine din partea mai multor persoane, o să înțelegi. Zici așa: la mulți ani pentru cel mai iubit soț, tată, bunic, care astăzi împlinește 55 de ani. Te iubim necondiționat, dragul nostru, Dana, Dănuț, Claudia și Mateo din Piatra Neamț. Și îți mulțumim din suflet. La mulți ani, Costel. Hai, hai, acolo, să înceapă petrecerea. Gata, veniți mai târziu acasă, dar o fi venit și cu bagaje, cu chestii, mă gândesc, de băgat la rece, de pus pe foc. Așa că distracție plăcută. Și distracție plăcută a fost și la Manuela și Lucian din Istria. Zice, noi aseară, adică eu cu soțul, am curățat vișine, 30 de kilograme în doi. Mamă, cât v-a luat? Și acum fac dulceață pentru dragii noștri clienți. Or să iasă cea mai bună, cea mai bună dulceață să iasă. Și referitor la momente de-astea cu adrenalină puternică la maxim, Cristi zice că e la mall cu soția și crede că plânge. Nu soția, cardul lui.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Marile bucurii ale mondialului continuă la Antena. Meciurile în care nimic nu poate fi scris dinainte. La 7, legenda lui Messi merge mai departe. Față în față cu armata faraonului Salah, Argentina-Egipt. La 11, fotbal pasional și spectacol total, Columbia-Elveția. Ultimele optimi de finală la Mondial, toată lumea la Antena și pe Antena Play.
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
14: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
15: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
16: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
17: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: You ready? Ne întoarcem la hituri.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

Sí. Vine Adrian Lup. Imediat vine. Până atunci s-au mai rămas niște piese aici în playlist. Chiar dacă e plecat Cristian Păun, el l-a făcut playlistul. Avem totul asigurat. Aici avem 5 stele. Hugo și Solto, Jamaican.

0: mesaje. Pa pupa, ne reauzim mâine. Pa, pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns.
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
10: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Ne întoarcem la hituri.

De soare, asta am ascultat la Zoo, bună seara, bine v-am regăsit la radio, chiar dacă mai avem vreo două ore, apropo de apus de soare, vreo două ore până o să apună soarele, pot să vă spun oficial bună seara, bine v-am regăsit. Eu sunt Adrian Lup și sunt pregătit să rămân alături de voi ca de fiecare dată, vreo trei ore de acum încolo, bine, acum e programul de vară, e programul ăla, mai pe repede înainte, în sensul că s-a decalat puțin, numai de la 22 la 1 noaptea, de la 19 la 22. Da, sper să am ascultătorii și ascultătorii de noapte, ai mei, ăia știți voi, clasicii, care ascultă îndeosebi noaptea, să i-am și pe programul ăsta pentru că e important. Dacă nu, facem cunoștință după ora 20, când de obicei fac prezența eu așa puțin pulsul serii acestei seri de marți. Nu știu de ce am impresia că nu e marți, că ar fi fost joi spre vineri chiar, poate pentru că îmi doresc prea mult, pentru că urmează concediu. Sunt cu gândul acolo, recunosc. Nu mult, dar un pic sunt cu gândul acolo. Și pe zi ce trece, vă dați seama, deja când mă apropii de concediu, s-a terminat. Abia aștept, sincer. O săptămână luna asta și mai vedem luna viitoare. E 19 și 6 minute, sper că sunteți bine. Eu o să încerc să vă aduc cea mai bună energie până la ora 22 și să vă livrez cele mai mișto hituri. Și începem ora aceasta cu ceva vechi, antic și de demult de peste ocean, Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, Buttons, apoi Florian Rușina, 7 zile și Alex Warren, Ordinary, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara! What it do, baby boy?

0: Cenei și Juno, no, 4 piese noi și-au făcut loc în playlistul Radio Zoo, iar aceasta este una dintre ele, Nicole Sherry și Juno, no, mai avem Martin Garrix și Sheeran, Repeat It, mai avem Mario și Connector, Toreador și Moving the Sun de la Higel, da, alături de Yamel Angel. Dacă vreți să ascultați piesele acestea, le puteți auzi în direct la radio, pentru că au intrat în playlist. Dacă nu mai aveți răbdare și vreți să le dați un play pentru că nu mai aveți efectiv răbdare și vreți să le ascultați acum, în momentul ăsta, le găsiți foarte simplu, ați ghicit, pe radiozu.ro, exact acolo pe pagina principală. Între timp s-a făcut 19 și 20 de minute, iar eu am pregătit pentru voi următoarele hituri, clar. Hugel, Ultranage și Yamel Angel, exact ce spuneam, Moving to the Sun, asta e una dintre piesele noi care au intrat în playlist, Andia, Ultimul Revers și apoi Kesha, TikTok pe Zoo.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. A doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
14: Ca
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
14: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Asta e de la Kesha, TikTok, pe zi 19:33 cu 29 de grade la ora asta în București. Mai cald decât ieri la aceeași oră în București. Avem 26 la Pitești. La Sibiu sunt 23 de grade, avem 22 acum la Brașov. Numai bine, vorba aia. Craiova 27, la fel și la Oradea, avem 28 la Timișoara. Satu Mare 26, la Baia Mare sunt 23. Iași, Bacău 26 de grade, sunt 25 acum la Constanța și la Galați. 27, pardon, la Constanța și la Galați, 25 la Deva, 24 la Alba Iulia și de asemenea 24 de grade acum în Cluj-Napoca. Binișor, binișor, cam ridicate temperaturile pentru capitală, dar asta e, ne descurcăm cumva, cumva. Eiken, Shaggy, Shaidonia, Bumbari, în continuare pentru voi la Radio Costi și Adrian Șaguna, plus Benzol, Solo Tu, e pe podium piesa asta în Most Wanted și apoi Irina Rimes, Există pe radio.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
12: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
13: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: Vrei vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: anime sexistă. Asta am ascultat, Lazu. Cât de tare e piesa asta, frumos, ne place. Mulțumim, Cristian Pon, pentru că ai adus-o în playlistul Radio Zoo. Dacă vă place și vouă, intrați pe radiozoo.ro și dați-i votul în Most Wanted. E 19:49 de minute. N-am discutat deloc, dar deloc, despre meciurile de la campionatul mondial de astăzi. Toată lumea la antena. N-am discutat, da, Argentina, Egipt, se joacă deja, e minutul 45 plus 3, deci e aproape gata prima repriză. Și ce credeți? Surpriză! Argentina e condusă de către Egipt cu 0-1. Ibrahim a reușit să marcheze în minutul 15 și Messi a ratat un penalti, minutul 21. Iar de la ora, 23, cealaltă partidă, Elveția-Columbia. Wow! Meștare și ăsta, cu siguranță, meștare și ăsta, dar sunt curios ce vor face băieții lui Messi, ce anume Argentina, dacă vor reuși în repriza a doua să întoarcă sau nu. Wow! În 10 minute, știri la Zoo cu sărbătoritul zilei. Ovidiu Petre, colegul de la știri, așa că îi urez de pe acum pe această cale la mulți ani. Mira, cu tălpile goale, am mai pregătit pentru voi Lidia Buble și Amira, le-am spus și fetelor, și Raluca, Queen in Puerto Rico!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
7: Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro. 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Ovidiu Petre, la mulți ani.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Fiți atenți ce facem. Deci, n-aveți cum să-l vedeți. De fapt, îl vedeți pe radiozu.ro, pe Vision Radio. Dar după voce, vreau să-mi spuneți pe WhatsApp câți ani credeți că am plinit astăzi colegul de la știri, Ovidiu Petre. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748 111 550. După ce îl ascultați, este ora 22 minute, știri la ZUC, Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! A fost alertă în Delta. Transfăgărășanul se traversează la program, 31 de grade acum în capitală. Cetățenii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați astăzi prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării Naționale transmite că un grup de drone a fost detectat la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Două aeronave de luptă ale forțelor aeriene italiene din baza aeriană Mihail Cogălnicianu, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau căderea vreunui vehicul aerian. Dai de restricții pe Transfăgărășan. CNR anunță că mâine vor fi introduse limitări temporare de trafic pe DN7C. Vor fi aplicate pe sectorul cuprins între kilometrii 118 și 124, între orele 8 și 12. Circulația nu va fi închisă permanent, ci doar în repriză. Perioadele de întrerupere a traficului vor avea o durată de maximum 10 minute, urmate de intervale de cel puțin alte 10 minute, în care mașinile vor putea traversa zona vizată. Restricțiile de pe Transfăgărășan sunt impuse pentru desfășurarea filmărilor unui spot publicitar. La sport se joacă ultimele meciuri din optimile cupei mondiale. La această oră, campioana mondială Argentina se duelează cu naționala Egiptului pe stadionul din Atlanta. Scorul la pauză este 0-1 pentru africani. Ultima partidă din sferturi e programată tot în această seară, la ora 11. Este vorba de meciul dintre Elveția și Columbia, care se va disputa la Vancouver. Toate confruntările sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mâine vor fi norări temporar accentuate, intensificare ale vântului și vijelii. Vor fi și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindine de mici și medii dimensiuni. Vremea se răcește mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș și 33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală. În capitală mâine vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabile după amiază. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Acum sunt 31 în București, cel mai cald din țară. Cel mai rece este la Predeal, unde avem doar 20 de grade în termometre. Gata știrile. Adrian Lup, rămâne cu tine la Radio ZU.
0: Mulțumesc tare mult, Ovidiu Petre. Haideți pe WhatsApp, ați auzit vocea, da, astăzi este ziua lui. Vreau urări de la mulți ani pentru ziua lui. Și să spuneți după voce, după glas, da, care e un glas așa foarte frumos. Ce vârstă credeți că are Ovidiu? La 0748 111 550. Veni mesaje. Vrei să-ți dau? Vrei să zic ceva? Sau poți să vezi acolo?
1: Nu.
0: Ia uite, 3

0: 32 de ani, 33, altcineva zice 45, altcineva zice 36. N-a nimerit nimeni până acum. Nu contează vârsta, că vocea e tânără la mulți ani, uite. Haideți pe WhatsApp să vedem dacă o nimerește cineva. 0748111550. Dăm o piesă și revenim și vedem.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Desu Manifest. Asta am ascultat la radio, s-a făcut ora 20:10. În numele colegului Ovidiu Petre vă mulțumesc pentru urările de la mulți ani, dar nu a nimerit nimeni vârsta. A zis așa 44, 44, 47, 36, 33, 26, 36, 43, 21 pe un picior. N-ați nimerit, cineva a fost aproape, dar cam atât. Ce facem și noi prezența, da? Cât mai stăm împreună? Până la ora 22, când ascultăm ultimele știri aduse de colegul Ovidiu Petre, sărbătoritul zilei, ne-a adus și bomboane, ne-a adus și prăjitură, foarte drăguț din partea lui. Ia uite, 54, ați depășit, ați depășit. Altcineva zice 28, Doinița, ați depășit puțin, s-a depășit acolo, da. N-are 50, are între 40 și 50, dar nu cât ați zis voi, la mulți ani, 29. Bun, ce faceți, cum sunteți, care-i treaba în seara asta de marți, 7 iulie 2026, dacă sunteți cu urechea pe radio? Spuneți-mi ce faceți acum, în timp ce ascultați Radio Zoo, de unde ascultați, cu ce vă lăudați? Ce munciți, dacă munciți și pe unde vă distrați, dacă sunteți în concediu deja, pe modul relax. Haideți cu mesaje scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748111550. Acolo vin toate mesajele absolut gratuit.

0: noaptea, s-am ascultat la radio. Salut Adrian, muncim, ride sharing, Alexandru, KLX, te salută. Salut Alex, bănuiesc că ăla-i numărul de la mașină, nu? Am nimerit la mulți ani, Ovidiu Petre și Lupul Adrian. Salutare, ai nimerit? Normal că ai nimerit. Dacă ai dat de la 40 la 50 ceva, ai nimerit. Ia să vedem ce avem aici, că a venit un mesaj vocal între timp.
1: Salut! 43 de ani!
0: Așa.
1: Vă salută de la Londra. Am plecat de la muncă, am dus spre casă. Vă mai bine!
0: Doamne ajută, te salut! Ai fost puțin departe, puțin departe. Bună seara, eu cred că are 48 de ani. Ioan Daniel Ferezan, de la Mediaș. Ioane, ce crezi? Ai nimerit-o! Bravo! Felicitări! 48 de ani, da. Asta e vârsta pe care colegul de la știri, Ovidiu Petre, a împlinit-o. Conducem UK, Birmingham, Liverpool. Vă ascultăm cu drag. Drumul cât se poate de bune să aveți pe acolo și rămâneți pe radio. Bună seara, Adrian, să seara frumoasă. Te pup, Mirela din Irlanda. Sunt la muncă, pupiș pentru Daviduțu. Te pupăm, Mirela, mulțumim pentru prezența ta. Prezent în câmpul muncii, ascultătorul american merge spre Kansas. Hei, salut acolo, salut. Cu ce treburi spre Kansas? Bună seara, Adi. Eu am pregătit cina. Te salută Alina din Italia, de curând venită din vacanță de acasă. Seară frumoasă. Cum a fost acasă în România? Cum a fost? Vă salută Raluca și Cătălin. Suntem șoferi de camion, mergem spre Portugalia de la Paris. Ah, ok, spre Portugalia, până ajung și băieții lui Cristiano Ronaldo super triști acasă pentru că au fost eliminați. Probabil ajunge și voi, sau chiar înaintea lor. Dacă îl vedeți pe Ronaldo, să-i spune să nu mai plângă. Am înțeles că a existat pentru această cupă mondială un pariu, dacă plânge sau nu Cristiano Ronaldo la acest mondial. Deci, bă bune, ci că a existat pariul ăsta și din ce știu a plâns aseară. Acum nu știu dacă a plâns, i-au curs lacrimile sau doar a avut ochii în lacrimi, dar ci că a plâns. Bună seara, Adi, o seară frumoasă, vă doresc tuturor, vacanță frumoasă să ai, la mulți ani pentru Ovidiu, vă salută Cristi, salut Ovidiu, mulțumim mult de tot, salut Cristi, mulțumim mult de tot, da, stai că am încărcat borcanele, salut!
2: Noi suntem la lucru, am terminat de tranșat oile și am făcut o pastramă delicioasă cu usturoi din ăsta proaspăt, așa, o nebunie.
0: Wow!
2: Și mai avem un pic de pregătit pe aici, ne pregătim pentru o nouă săptămână de lucru, lucrăm în măcelărie, după cum v-ați dat seama. Și vă salutăm cu drag, să aveți o seară minunată, vă pupăm de la măcelăria Premium din Bălăceanca. Doamne ajută!
0: Te salut, salutare cu mare drag, mulțumesc pentru mesajul vostru, să aveți spor acolo, măcelăria Premium Meat by Liviu din Bălăceanca. Așa mi-a apărut aici, așa am cetit. Seară bună, Lupule, mai am un pic și plec acasă de la schimbul 2, sunt cu voi în căști, Dinu din Pitești. Apropo, cred că Ovidiu are 47 de ani și la mulți ani. Ai fost prea aproape, da, 48 mai exact, deci ascultătorul american merge la descărcat în Kansas, în regulă, ce anume descarci. La mulți ani colegului care ne transmite știrile, mulțumim, o să îi transmit. O să mai ajungă prin studio până la ora 22 și o să-i arăt mesajele voastre. Adi și eu fac 48 de ani în octombrie, pe 31. A, pă bune, da, uite, eu sunt, și eu sunt în și eu sunt în octombrie, dar eu sunt în 8. În 8 octombrie. Când pică 8? Anul ăsta pică joia, iar 31 pică sâmbăta. Ok, bine, mai bine la tine, mai bine. Salut șeful la schimburi, 2 Bold Benny. Salut Benny, salutare, cum merge treaba? Bună seara, Adi, mă numesc Nela din Galați și astăzi fac 48 de ani. Oh, ok, în regulă, la mulți ani și pentru tine. O să îi transmit asta colegului de la știri. Poate vă fac cunoștință, cine știe. Adică nu știu dacă e căsătorit sau nu, cred că e căsătorit, nu știu dacă are iubită sau nu are. Dar dacă tot ați făcut amândoi să vă petreceți, să vă serbați ziua în aceea zi, cum ar fi să o serbați împreună? Ce să mai? Un singur tort și o șampanie. Și ați rezolvat cazul. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp la 0748111550. Altfel, rămâneți pentru că am pregătit pentru voi Moulish & Shea, Shake It To The Max, Mo Blacks, Alif Keita, Amore și Smiley Reveria.
3: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Campionatul Național de Off-Road GD 365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD 365. Aventura nu se oprește. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Reveria, Smiley, asta am ascultat la radio. Salutare, Adi, Wolf Power. Și eu sunt în 17 octombrie, iar fiul meu în 5 octombrie. Ok, deci ambele, amândoi sunteți balanțe și eu de asemenea. Ceva mâncare am încărcat, cred că dulciuri. Ok, ascultător american a venit cu precizarea aceasta. Altcineva, Ioana.
1: Bună, Adi, eu vă ascult din Solar, leg la Ardei, la Gogoșar și așteptăm să se facă și vă salut și pupici pentru soțul meu, că sigur vă ascultă, Marian și Ioana de la Vâlcea.
0: Vă pup cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine, mie nu mi-ai citit mesajul. Așa, bună seara, dragul nostru, și bine ai venit. Ascultăm cu mare drag Manuela și Lucian din Istria. Dacă te uiți mai sus în convorbire, am vorbit cu Ralucuța. Vezi și ce fac eu acum când te ascult. Ia să vedem. Ce anume, mănânc o înghețată de caiste făcută de mine, tare cald, și ce mai fac oamenii? Au curățat niște vișine și fac treburi. Bravo, sunteți foarte harnici. Așa, la mulți ani pentru fica mea Gabriela, care s-a născut acum 11 ani la ora 21:05. Hei, la mulți ani! Să te bucuri de ea! Bună seara, domnul Lup! Nu am prins subiectul de la început, doar ceva de genul același tor pentru ambii. Te îmbrățișez și te aștept la pleșcoi, la o pastramă de oaie. Pupii, Andreea! Da, păi nu, nu era despre tine, era despre o ascultătoare și colegul meu de la știri care sărbătorește ziua de naștere astăzi. Și a zis că poate îi pun în legătură să sărbătorească cum ar veni împreună.
2: Salutare, domnule Lup! Te salutăm, Manu din Moieciu. La Moieciu astăzi a fost în parțial înorat.
0: Ce a fost? Stai așa.
2: A fost în parțial înorat.
0: În parțial înorat, eu așa am înțeles. Da, bun. Dacă și plouă puțin, e perfect. Este 20:37 de minute. Ce se întâmplă, doamnelor, domnilor, la mondial? Ce se întâmplă? Se întâmplă că Argentina, cred că rămâne acasă. Egipt. Argentina-Egipt, 0-2. Wow, și e minutul 74. E greu să cred că Argentina poate să mai întoarcă. Deci ar fi cea mai mare surpriză de până acum dacă Egiptul ar elimina Argentina. Vama, perfect, fără tine am pregătit la radio Minelli, Busta Rhymes, Azucar și apoi Liziet cu Joe Moore după tine. Iar voi, dacă mai aveți mesaje, dacă vreți să faceți și voi prezența, să faceți o urare, să faceți o salutare sau o declarație de dragoste, de ce nu, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Lazy și Joe Moore după tine. Asta am ascultat la radio. Argentina, Argentina, Romero și Messi. Minutul 79, respectiv minutul 84. Argentinienii au reușit să egaleze după ce au fost conduși cu 0-2 de către Egipt. A fost 0-2, 0-1 pauză, 0-2 minutul 67 și apoi minutul 79 Romero și apoi Messi în minutul 83 a reușit să o bage nația, așadar 2-2 minutul 86 momentan. Eram cât pe ce să cred că Argentina o să fie eliminată de la Mondial, iar la minutul 70 ceva condusă cu 2-0. Na, la nivelul ăsta te gândești că fie Argentina, Argentina, dar intri în pană de idei, intri în, în lipsă de timp, de inspirație, te agiți și nu-ți mai iese nimic. Dar uite că și-au păstrat calmul și au reușit să o bage nație, să marcheze două goluri și să ducă meciul în prelungiri. Dar mai e de jucat, poate se califică în cele 90 de minute. Cine știe, rămâne de văzut cum va fi. O să revin cu siguranță și cu alte vești din această partidă pe care puteți să o vedeți, apropo, pe Antena 1. Toată lumea la Antena la acest Mondial. După ora 21 ne reauzim, până atunci mai pregătit pentru voi Mario și Connector, Toreador, piesă nouă în playlistul Radio Zoo, BTS, Swim și Rihanna cu Jay-Z, Umbrella.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie. Boschito vine live la Berăria H.
5: Două mâini.
4: Pepita.
5: Hopa Hopa.
4: Și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison. Într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

timpul. Asta am ascultat, Lazu. Bună seara din nou. Gata, s-a terminat partida. Până la urmă, argentinienii se califică. Au fost conduși cu 2-0 și au reușit să întoarcă scorul. S-a terminat Argentina-Egipt 3-2. Așadar, argentinienii merg mai departe în sferturile de finală ale campionatului mondial, unde vor întâlni câștigătoarea dintre Elveția și Columbia. Partidă care o să înceapă astăzi de la ora 23, pe care o puteți vedea pe Antena 1. Toată lumea la antena la acest mondial. 21 și 10 minute până la ora 22. Adrian Lupa aici, vă salut din nou, mai stau cu voi. Am hiturile pregătite pentru ora aceasta. Higel și Soltă Jamaica, Bam Bam, Irina Rime, Să nu uiți cât te-am iubit, și Nicole Cherry, Pic de dragoste.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Soundfly Project, bam, bam, bam. Și mai am niște mesaje venite de la voi. Bună seara, sunt Loredana din Italia. Vă ascult de la serviciu, sunt schimbul 2. Lucrez într-o fabrică de ochelari. Vă pup, seara bună să aveți. Seara bună și pentru tine, Loredana. Salut, Zu, de la Sibiu. La muncă, pe transport public. 12 iulie, fac 48 de ani. Vă ascult cu drag în fiecare zi, Sorin. Salut, Sorine, la mulți ani în avans. Altcineva și altceva. Aha, am prins, am cules vișine pentru dulceață, că s-a răcorit și e fain. Pupii! Da, nu mă omor după dulceața de vișine, în schimb mă omor după vișine. Sunt fier pe ele, adică îmi plac foarte, foarte mult. Care era cota de pariu la Egipt? Habar n-am, nu știu, habar n-am. Cert e că era cât pe ce să se întâmple și Egiptul să scoată Argentina. Da, până la urmă, de la 2-0 pentru Egipt, minutul 75 era 2-0, au reușit argentinienii să facă 3-2. Așa că merg mai departe la mondial. Iar eu mai merg mai departe cu hiturile pentru voi. 24 de minute. Heaven, Irana, mai pregătit pentru voi Flo Rida Low și Grand Error cu Antonia Levitate pe Zoom.

Antonia Levitei de la Rotterdam. Vă ascultăm cu drag, vă ascult cu drag. Seară frumoasă, Ciprian. Salut, Ciprian, mulțumim mult de tot. Seară frumoasă și ție. Bună, sunt Aura din Găiești și vă ascult cu drag în fiecare zi. Vă pup, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot. Patru piese noi în playlistul Radio Zoo, v-am zis, nu? Piesa pe care ai pune-o pe repeat este Mario și Conector Toreador, Martin Garrix și Ron Repeat, No de la Nicole Sherry și Juno sau Hugel, Moving to the Sun. Acestea sunt deja în playlistul Radio Zoo. Dacă vrei să le asculți mai repede decât ar veni la rând în playlist, le găsești pe radiozoo.ro. Pe lângă asta, dacă intrați pe radiozoo.ro, mai avem Alessandra și Lazy Ed, Pământul meu, Daria Lupi, Oxigen, piesă nouă de la Florian Ruș și Holy Moly, Atâtea inimi, Vank, Noturna și altele. Tot ce e nou în materie de muzică pe radiozoo.ro, secțiunea muzică piese noi. Și apropo de Florian Ruș și Holy Moly, au venit și au cântat azi dimineață în Morning Zoo cu Bozdu și Morar. Da, Florian Ruș, am pregătit pentru voi la radio 7 zile, Another Talk to You și apoi Vescan cu Andrei Bănuță, All Friend pe Zoo.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas BC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

Nicola de la Aline Eremia și Puia. Salut, Raluca, Silviu, Roxana și Ștefan vă ascultă în drum din Florida spre Montreal. Mulțumim, eu vă mulțumesc pentru că sunteți cu urechea pe Radio Zoo. Ce faceți la Montreal? Care-i treaba pe acolo? E deja 22 fără 9 minute, ceea ce înseamnă că ultimele știri ale zilei vin în 9 minute, aduse de colegul Ovidiu Petre, sărbătoritul zilei de astăzi, căruia i-ați urat la mulți ani, acum vreo 2 ore, și vă mulțumesc în numele lui pentru asta. De la ora 23 începe Elveția-Columbia, una dintre aceste două echipe care merge mai departe, va întâlni... În sferturile de finală, Argentina, care a trecut cu 3-2 de Egipt. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine, tot de la 19:00 la 22:00. Până atunci mai stăm de vorbă pe Facebook sau pe Instagram. Adrian Lup, așa m-am găsit. Să aveți o seară frumoasă. Vă las cu Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Kaleo, Way Down We Go, plus The Urs, Pământul. Noapte bună, v-am pupat, pa! God.

0: 22 știri la Zuco, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Am găsit, urși au ajuns în județul Ilfov, vom avea o centură verde în jurul orașului, 25 de grade acum în capitală. Urși, tot mai aproape de București, o avertizare legată de prezența unui exemplar a fost lansată de dimineață de primăria Gruiu, localitatea aflată în județul Ilfov, la circa 40 de kilometri de capitală. Animalul sălbatic a fost observat în zona împădurită a comunei, transmite administrația locală. Primăria informează că situația este monitorizată de instituțiile de intervenție pentru siguranța cetățenilor. Centura verde a capitalei mai aproape de realitate. Primăria Generală anunță că pregătește o succesiune de suprafețe împădurite în zone din București și Ilfov pe aproximativ 250 de hectare. Zona va include păduri periurbane, zone umede, culoare ecologice, terenuri degradate, pajiști cu valoare ridicată de conservare și zone rurale adiacente. PMB spune că o astfel de centură este esențială pentru un oraș. Printre altele, ajută la reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului și crește reziliența la fenomenele meteo extreme prin adaptarea la schimbările climatice. Între timp, podurile pietonale peste râul Râmbovița ar putea fi modernizate printr-un protocol între Administrația Străzilor București și Administrația Națională a Apelor Române, însă doar dacă va fi adoptată ședința de Consiliul General un proiect de hotărâre în acest sens. Podurile pietonale peste râul care străbate orașul vor putea fi folosite în siguranță inclusiv de persoanele cu dizabilități, părinți cu cărucioare și vârstnici. La sport, Doru Mecea a mai rămas de jucat în optimile cupei mondiale, în mai puțin de o oră reprezentativele Elveției și Columbiei intră pe gazonul stadionului din Vancouver. Mai devreme, partida Argentina-Egipt s-a încheiat cu scorul de 3-2. Toate meciurile se văd în direct pe Antena 1 și Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM. Mâine vremea va fi călduroasă în capitală, însă va deveni stabilă după amiază. Vor fi perioade cu intensificarea vântului, vijelii averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. În această noapte așteptăm o minimă de 19 grade în centru și 16 la marginea orașului. Acum sunt 25. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoom. We'll be right back.

0: pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri!

amintesc gri. Când doar și nu știi, prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența